0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V sredo je v Velenju potekal četrti turistični forum Šaleške, pogovor o turizmu, gastronomiji in povezovanju. Direktorica Zavoda za turizem Šaleške

0: ki so bile in so značilne za naše okolje. Tukaj lahko povem, da se je odzvalo veliko partnerjev in podbudnim očesom ali taktirko dr. Bogataja, etnologa, nam je to gastronomsko piramido v preteklem letu tudi uspelo narediti. To so seveda prvi začetni koraki, danes pa lahko povem, da smo že v fazi in to v zaključni fazi razvoja okusov Šaleške.
1: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje za zdravstvena letovanja otrok in mladostnikov v letu 2026. V četrtek so pričeli tudi z elektronskim opisom za letovanje na Debelem rtiču in v Poreču. Za otroke iz Velenja, Šoštanja in Šmartnega opa so pridobili 155 mest, skupaj pa bodo na morje lahko peljali vsaj 170 otrok, tudi socialno šibkejših okoli. Del sredstev bodo zagotovile občine, donatorji in akcija Pomeži k soncu.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Zmiženovice na Rádiu Velinie.
1: Znižena napoved gospodarske rasti Evropske unije. Trump nad visoke cene živil z rahljanjem pravil. Vreme sončno, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Evropska komisija je spričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje čez evrom. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Digitalna zasvojenost mladi močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek ob 20. letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
7: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Gremo še na ceste, nekaj je dogodkov, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje v predoru Trojane. Danes med 6, torej od zdajle pa do 18, bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri, oziroma tako jutri, med 6 zjutraj in 17 uro, tam bodo končno asfaltirali tisti priključek, tisto križišče za Dobrno. Potem pa še ena zadeva, zaprta je cesta Talce v Velenju predvidoma do četrtka 4. junija, zapora je od semaforja na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto, obvoz bo urejen in označen po cesti Františka Fojta, Šaleški cesti, Kidričevi, pa do krožnega križišča po cesti pod parkom in po Koroški cesti nazaj do ceste Talcev. Če bi opazili še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na Kamot.
14: Z vami je
12: Igor Kukovec.
11: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni, 6 minut je čez 6 na Radiu Velenje, ste 22. se piše danes in petek je, vikend se končno začenja, pa če pogledamo nebo, vidimo, da enega oblačka ni, voda, fino bo, fino, treba izkoristiti tole. Tudi dobra glasba nas čaka in tako naprej, zanimivosti, informacije, zdaj le bomo pa šli s Kingstoni dalje, Luna na dobalo.

Gareth Gates, Suspicious Minds, priredba se poznamo že tole skladbo od drugih glasbenikov, najbolj verjetno Elvisa Preslja. Mi gremo pa k dobri novici. Evo, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala na razpisu za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in mladostnikov. Pridobili so 155 prostih mest za zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov iz mestne občine Velenje ter občin Šoštan in Šmartno ob Paki. Na morje bodo lahko peljali vsaj 170 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline, tudi tiste iz socialno šibkih okolij, ki nimajo zdravstvenih težav. Tudi letos bodo otroci in mladostniki letovali v dveh izmenah. Na morju bodo seveda nepozabne počitniške spomine nabirali polnih 10 dni. Prva izmena bo letovala v mladinskem zdravilišču na Debelem rtiču od 13. do 23. julija, druga pa v Poreču na Silju Virc, ki je v lasti ZPM Maribor od 5.8. do 15.8. torej avgusta. No, še tole, elektronski upis se je začel včeraj, tako da le preverite spletni naslov Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Mi gremo pa k Janu Plestenjaku, ki prepeva o njegovi ljubici. 6:15 je v tem lepetku. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, s vami sam Jasmina Škarja. Razvojno agencijo Savinjsko-Šaleške regije je v sredo obiskala skupnost slovenskih podjetnic v okviru terenskega obiska konference 500 podjetnic s sloganom Tvoja odpornost, tvoja prihodnost. O pomenu srečanja je vodja projekta Marta Turk dejala.
2: Vsakič, ko se dogaja takšno srečanje, katerokoli srečanje podjetniško, sigurno vsak od udeležencev nese vsaj en dober kontakt, ki potem prinese tudi neko sodelovanje, partnerstvo in seveda tudi posel, kajti najprej treba začeti z osebnimi kontakti, ki ti začutiš medsebojno energijo, pretok teh energij in potem temu človeku zaupaš tudi v bodoče, čeprav potem deluješ z njim virtualno. Ne? Tako da te osebni stiki so ravno zaradi tega pomembni, da jih lahko potem vzdržuješ. Mreženje je pa seveda ključna stvar pri podjetništvu.
1: Pokojnemu Francu Šegovcu, ustanovnemu članu in dolgoletnemu vodji legendarnih štirih kovačev, so se v soboto na Legnu pri Slovengradcu poklonili z odkritjem spominskega obeležja na njegovi domači hiši. Prireditev, ki je potekala na dan, ko bi praznoval 89. rojstni dan, so z glasbo in pesmijo pospremili številni obiskovalci. Na kamniti spominski plošči je izklesana njegova podoba ter vers iz ene najbolj znanih pesmi ansambla Kam le čas beži.
0: Radio Velenje.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: 6:24, pozdravljeni, Radio Velenje tole. Gremo mi malo na območje ceste Talcev v Velenju, kjer se je pričela obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta. Vodja urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik, pojasnjuje.
1: Mi zdaj delamo kar večji poseg komunalne infrastrukture na cesti Talcev, predvsem, da rečem, da gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana, tam nekako oktobra meseca, to gre za 25 stanovanj. To je eden izmed ureditve te, bom rekel, tega stanovanjskega prostora, tam so predvideni 3 stolpiči, seveda, ko bomo nadaljevali, bomo mogli tudi železnico skrajšati, oziroma se železnico že pogovarjamo, ker to so še edini prostori na nek način, ki so operativni za, bom rekel, blokovno gradnjo. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo.
0: Zaradi obnove bo na cesti Talcev zapora oziroma je od križišča za vrtec do križišča Srebotnikovo cesto, ta bo veljala predvidoma do 4. junija. V tem času bo promet močno oviran in zaradi obvozov povečan tudi na drugih cestah v bližini, zato udeleženci v prometu prosijo za strpnost in razumevanje.

0: 7:00 da pogledamo vremensko in ceste. Danes prva jasno, popoldne bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature danes od 23 do 25 stopinj. Trenutno pa Velenje, Mozirje 10, Slovengradec 9, Celje Dobrna 12 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Če pogledamo še na ceste, je pa takole. Kosi počene pneumatike ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje v predoru Trojane. In pa danes do 18. bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del oziroma tudi proti Celju. Tako da podobna zapora bo tudi jutri med 6. in 17. uro, previdno tam. In seveda strpno za volanom. Mi gremo pa zdaj le nazaj glasbi. Nič 80-13, nič dve, če opazite še kakšno posebnost.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Andrej Šifrer je naša družba zdaj le. Bil sem mlad.

Noroskop. Poglejmo majčkan, kaj pravi naš današnji noroskop. Ovni, danes boste želeli vse urediti na hitro. Ampak pazite, da med vikendom ne boste po nesreči organizirali še kakšnega dopusta sosedom. Bik, petek vam prinaša željo po razvajanju. Če že naročite sladico, si ne lažite, da je za delit. Dvojčka, vaša odgovornost oziroma zgovornost bo danes nevarnejša od tretje kave. Do nedelje raje dvakrat premislite, komu pošiljate glasovna sporočila. Rak, nekdo vas bo gledal precej bolj zaljubljeno, kot si upa priznati. Možno pa je tudi, da samo občuduje vaš hladilnik, ki je poln hrane. Lev, danes boste v centru pozornosti, tudi če boste samo šli po kruh. Izkoristite vikend za mečkan flirtanja brez pretirane drame. Devica, pospravljanje bo terapevtsko, dokler ne odkrijete stvari, ki ste jih za vsak slučaj shranili že leta 2017. Tehnica, v petek boste neodločni še pri izbiri pice, a srčne zadeve bodo presenetljivo jasne. Škorpion, vaš pogled bo danes povedal več kot 10 sporočil, kar je super, dokler vas kdo ne vpraša, če ste kaj jezni. Strelec, vikend kliče po avanturi, če vas prijatelji povabijo na eno pijačo, za vsak slučaj napolnite telefon. Kozorog, delo vas bo lovilo še v petek popoldne, ampak zvezde svetujejo. Excel lahko počaka do ponedeljka. Vodnar, danes boste polni nenavadnih idej. Ena od njih bi vam lahko prinesla zabaven vikend ali pa vsaj zelo čudno zgodbo. In še ribi, romantika bo danes v zraku, vi boste spet analizirali vsak emoji posebej, tako da sprostite se in pustite srcu malo svobode. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
2: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
5: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas stokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Čas je za jutranji navdih. Tokrat o življenju in trenutkih.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dobri ljudje. V petkovo jutro nas pospremi misel Markusa Aurelija. Življenje je lepo, zato karkoli se ti zgodi, nikoli ne pozabi živeti. Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. Naj vas današnje jutro spomni, da življenje ni namenjeno samo preživetju. Namenjeno je tudi drobnim radostim, pogumu, sanjam in trenutkom, ki ostanejo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša po mandat za sestavo četrte vlade. Desetnica Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvezd. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod Janševo kandidaturo so prispevali tudi v Resnici. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh strank Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na izredni seji. Če ne bo presenečen, lahko računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Društvo slovenskih pisateljev je nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje letos namenilo Mateji Gomboc za socialno-psihološki mladinski roman Preveč zvezd, ki je z letnico 2025 izšel pri založbi Miš. Mateja Gomboc je bila leta 2025 nominirana za Desetnico z delom Vse živali družine Cmok, leta 2022 pa je Desetnico prejela za socialno-psihološki mladinski roman Balada o drevesu. Piše tudi leposlovje za odrasle. Nagrajenko so razglasili sinoči v prostorih Društva slovenskih pisateljev. Hrvaški minister za pravosodje Damir Habjan je po sobotnem brutalnem umoru 19-letnega mladeniča v Drnišu napovedal obsežne spremembe zakonodaje, ki naj bi zaostrile obravnavo storilcev najhujših kaznivih dejanj ter nadzor nad nekdanjimi zaporniki. Med predlogi je po njegovih besedah tudi uvedba dosmrtnega zapora za najhujša kazniva dejanja. Maksimalna zaporna kazen na Hrvaškem sicer znaša 50 let. Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je slovenska ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž Tilkupš, Anže Urankar in Simon Oven so postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Doslej najboljši ekipni rezultat v klasiki je bilo drugo mesto iz leta 2016, ko je svetovno prvenstvo prav tako potekalo v Banja Luki. Kajakašice so bile sedme.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. sveži od ščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl, splača se.
13: Top event pika si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Promet na Radiu Velenje.
14: Kar se tiče cest, zaprta cesta Talce v Velenju predvidoma do četrtka 4. junija, od semafore na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto in obvoz je označen urejen. To je to, pa seveda tudi ena zadeva je do 18. na cesti Velenje-Arjevas križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni, tudi tam poteka cestna dela. Podobno bo tudi jutri med 6. in 17. uro. Strpno, varno, previdno, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
15: Z vami je
11: Igor Kukovec.
14: Pozdravljeni, upam, da ste odlično v temle petku na tanko 7 in 7 je ura. Mi jo zdajle mahamo z Markom Vozlem naprej, moje srce je tvoje, pa danes še nekaj zanimivosti, nekaj informacij. Nagradno igro imamo od 8 do 9. Center Interšpar Velenje vas nagrajuje z darilnim paketom za prijatelje, tako da evo, še to imamo, dva nagrajenca še danes dobimo. Ali pa nagrajenki. Marko, izvoli, zdaj spati na vrsti.

Klapa Rišpet je bila z nami. Zdaj imamo pa malo dobrodelnosti. O mali Borki Nejli bomo govorili. Deklica, ki se že od prvega dne svojega življenja bori za preživetje. Zaradi hudih zapletov v rojstvu je utrpela hudo poškodbo možganov in danes živi številnimi težkimi diagnozami. Potrebuje stalno 24-urno nego in oskrbo, ki jo nudi njena srčna mama, ki je tudi samohranilka. Vsakodnevni prevozi so za Nejlo in njeno mamo izjemno naporni. Ne more uporabljati običajnega avtosedeža, njeno dvigovanje je zaradi zdravstvenega stanja teže zelo težko boleče. Prilagojeno vozilo bi pomenilo ogromno razliko, tako da bi omogočilo varne prevoze, hitrejši dostop do zdravnikov in terapij in vsaj nekoliko lažje in dostojnejše življenje. No, zdaj njena mamica si seveda takšnega vozila sama ne more privoščiti, zato so v društvu William Julian skupaj z družino začeli zbirati akcijo za pomoč Nejli za nakup prilagojenega vozila, za katerega mora mama zbrati vsaj 13 000 evrov. Za kritje stroškov prilagojenega vozila lahko prispevate na kazilo na TRR društva William Julian. Zdaj vse podatke, da bom za številke na govoru, ker itak pol noben ne bo vedel, zakaj se gre, a ne, malo prehiter bo se skupaj. Vse podatke lahko v miru pogledate, najdete na spletnem naslovu nascas.si ali pa na william-julian.si. Evo, in če lahko kaj darujete, darujte, tisti ta bogati in državo itak ne zanima za navadne občane, tako da bomo sami poskrbeli za sebe, očitno. Ne bo prvič. A če lahko, pa dejte. Nina Pušler bo pa zdaj le z nami. Pozdrav z ljubeznijo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Godba Zgornje Savinjske doline letos obeležuje 50 let delovanja. Pomemben jubilej bodo zaznamovali predvsem z dvema velikima dogodkoma. Prvi vrhunec bo slavnostni jubilejni koncert, ki ga pripravljajo 30. maja v Mozirski športni dvorani. Orkestru pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika se bodo pridružili še številni gostje, je povedal tajnik godbe Matej Krajnc.
2: Orkestru so pridružili glasbeni prijatelji, s katerimi smo delovali že v preteklosti. To so Ted Žetov, Rečiški, Pobija, Sami Zmaji, Franci Podbrežnik. Pod vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika bomo predstavili tudi splet skladb, ki smo jih posneli v letu 2025 v okviru projekta LAS. Hkrati pa se bo izdala tudi časnik z fotomaterialom, predvsem fotoarhivom, kaj se smo počeli zadnjih 10 let, in pa najbolj zaslužnim članom oziroma posameznikom, ki so pripomogli v delovanju, se bomo tudi z priloženim priznanjem najlepše zahvalili.
1: Drugi del praznovanja jubileja načrtujejo za september z otvoritvijo pregledne razstave o zgodovini orkestra v galeriji Mozirje.
3: Radio Velenje.
4: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceonda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceonda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
9: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
10: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
9: Vedno dobro založeni.
10: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
11: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
12: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
13: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Petar Grašo, ljubav jedne žene, 7.36, dobro jutro, dobar dan. In gremo mi malo vikendu naproti, v bistvu, kar se cest tiče. Ne? Na slovenskih cestah se danes pričakuje gneča zaradi seveda lepega vremena in tudi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Največje zgostitve in zastoje se pričakuje popoldan in jutri dopoldan smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno, kjer so že obsežna vzdrževalna dela in vsakih 10 minut pride do kakšne prometne nesreče. Tako da, če greste kam, vzemite s seboj zvrhan koš potrpljenja, dobre volje in... Ja, tistim rush hourim, no, se izognite, ne. Če že, šibite zdale ali pa zvečer, ali pa, ne vem, greste rajš na jezero ali pa na bazen, pa je to to. Bazar, si še jezna name, je pa naslednja, ki jo slišimo.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
6: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Noroskop.
1: Ja, noroskop smo že imeli, tako da tole kar ne bo držalo. Mi bomo šli pogledati malo glasbi, seveda, v sentimente gremo. Tako da tole bo zdaj le malo bolj prav.
2: Sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Seveda tudi to jutro ni izjema in sentimenti so tukaj. Tokrat se bomo posvetili skupini Avia Band, ki je bila priljubljena slovenska zasedba. Leta 1982 jo je ustanovil pevec in frontman Aleš Turnšek Turi. Zasedba je zaznamovala slovensko glasbeno sceno še posebej v 90-ih letih, preden se je leta 2007 uradno razšla. Po razpadu so člani skupine svojo glasbeno pot nadaljevali v dveh novih zasedbah, Atlantiks in Odiseja. Zdaj, veliko skladb so imeli znanih, ampak Pandorina skrinica je tista, ki je predstavljala največjo prelomnico zasedbe. Z njo so se zavihteli na prva mesta skoraj vseh slovenskih radijskih postaj. Med njihove ostale znane skladbe spadajo še Grebe v katrco, Sava šumi, Teleskop, En korak in tudi pesem, ki jo zavrtim zdaj, Rdeči šal.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov. Sončen vikend in prazniki ponovno prinašajo gnečo na cestah. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politiko. Napoved je prišla kmalu potem, ko je njegova vlada nenadoma odpovedala veliko vojaško vajo na Poljskem, kasneje pa sporočila, da je bila le odložena in napovedala, da bo iz Nemčije umaknila 5000 vojakov. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi lepega vremena in praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Izrael je včeraj iz zapora izpustil več sto aktivistov, ki jih je pridržal potem, ko je v začetku tedna v mednarodnih vodah prestregel večino plovil humanitarne flotilje za Gazo, je sporočila Organizacija za človekove pravice Adelah. Izrael je vse tuje aktiviste na to izgnal iz države. Prva skupina aktivistov je že včeraj prispela na istanbulsko letališče, kjer so jih pričakali njihovi podporniki. Eden od aktivistov je na letališču dejal, da so jih v Izraelu mučili in pretepali, a da se ne bodo vdali. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friboru ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kako Kakovostna razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Žar nas povezuje.
9: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Zaprta je cesta Talcu v Velenju predvidoma do četrtka, 4. junija, od semaforja na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto, obvoz je urejen in označen. Imamo še radar v Šmareti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa na Štajerski avtocesti je kontrola na uvozu Celje Center smer Maribor. Če bi opazili še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Lepo zdrav in dobro jutro. 6 minut čez 8 je ura in mi gremo zdaj le seveda naprej z glasbo. Po dveh pa že o nagradni igri Interšpar Velenje. Dobite lahko super darilni paket za prijatelje. Kaj morate storiti, na kaj odgovoriti, vse to sledi čez par minutk.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, čisto simpel zveni, a ne? Se tudi je. V bistvu tudi danes lahko dobite darilni paket za prijatelje, ki vam ga podarja Center Interšpar Velenje. SMS napišete, 031-3-26 je številka, koga bi recimo povabili na obisk, k vam, zakaj, kaj vam pomenijo vaši prijatelji, ker paket je za prijatelje. Tako se imenuje tudi ta nagradna igra. Potem pa, če boste ravno vi izžrebani, vas v živo pokličem, tako da imejte telefone pripravljene čez kar 10-15 minut in boste odgovorili na vprašanje. Lahko ga že zdaj le dam, no, da ne bo potem razmišljanja in da ne boste vedeli. Če boste vedeli, se boste itak prijavili. Kako se imenuje frizerski salon v centru Interšpar Velenje, ki nudi hitre in kvalitetne frizerske storitve brez naročanja? En frizerski salon je noter, ne? Tam čist na konc, ki prijete. Kako se imenuje? Mi boste pa vi napisali, oziroma ni treba niti napisati. Lahko mi poveste potem, ko vas pokličem, če pokličem ravno vas. Kličem pa že čez, kot rečeno, približno 10-15 minut, tako da imajte pripravljene tudi telefona in seveda odgovor.
0: Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Po mnenju številnih strokovnjakov mora območje termoelektrarne Šoštanj po koncu obratovanja ohraniti svojo energetsko funkcijo. Podobnega mnenja je bil na konferenci ENRE 2026 v Velenju tudi Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan.
3: Menim, da zagotovo predno zaključimo, pa izklopimo iz omrežja sedanje kapacitete v Šoštanju, je treba zagotoviti nadomestne. Neke strateške kapacitete, verjetno bodo to na zemeljski plin prehodno, potem kasneje seveda tudi nekakšne obnovljive pline, kajti brez tega si ne predstavljam nekako izhoda iz premoga in nekega stabilnega delovanja našega elektroenergetskega sistema. Sporedno mislim pa, da je potrebno razvijati tudi druge rešitve, no, seveda tudi v povezavi z lokalnim ogrevanjem, kot je lahko manjša soproizvodna na lesno biomaso, lahko so to projekti na razvoj vodikovih tehnologij, kjer tudi nastaja odvečna toplota, proizvodnja vodika, lahko tudi proizvodnja električne energije iz vodika, če bi se to pokazalo v dolgoročnem okviru, ne. Kaj bo pa z razvojem malih modularnih reaktorjev in jedrske energije, če bi bilo to seveda že v prihodnjem konkurenčno, tudi družbeno sprejemljivo, pa je seveda lahko en tak bolj dolgoročni in lahko načrt, ki bi seveda tudi lahko bil ena od možnih alternativ na tej lokaciji.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico sočna svinska ribica v gobovi omaki, široki rezanci, solata ali navadna klobasa, fižolova solata z jajco. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
7: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
9: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, tokrat en čudovit darilni paket za prijatelje poklanja Center Interspar Velenje. Prevzamete ga lahko že jutri, torej naslednji dan po zmagi, če boste ravno vi izžrebani, če boste ravno vi poklicani. In verjamem, da bo mogoče potem tako, če pošljete SMS-ko 031-326 in se s tem prijavite. Prele sem že današnje vprašanje prvo od dveh. Malo kasneje imamo še eno možnost dobitka. Glasi se pa tole prvo vprašanje, kako se imenuje frizerski salon v centru Interspar Velenje, ki nudi hitre in kvalitetne frizerske storitve brez naročanja. Pridete, malo počakate mogoče ali pa tudi ne, odvisno od situacije, in vas lepo postrižejo. Kateri frizerski salon je to, kako se imenuje, mi boste seveda vi povedali. Jaz zdaj že nekoga kličem, pa bom videl, če se bo ta oseba oglasila in dobila nagrado. Pa dajmo. Aha, zvoni že. To... No, nekdo se je pa javil. Lep pozdrav, Igor, tukaj iz Radia Velenje. Živjo, koga sem pa dobil? Aha, gospodarja, lep pozdrav. Vi ste napisali SMS-ko in v odgovoru navedli, kateri frizerski salon je to? Mix. Pravilen odgovor in seveda darilni paket za prijatelje je, draga moja kolegica, baš. Tako da, čestitke. Ja, z veseljem. Hvala vam za SMS. Jutri lahko že greste po ta paket. Tako da, boste imeli že en tak paket. Pa prijatelje povabiti za čez vikend. Zmenjeno. Dobiti še en klic malo kasneje, da poberemo še vaše podatke, da bomo to v etru počeli. Tako da lepo se imejte in seveda lep vikend. Pa hvala za sodelovanje v nagradni igri. Prosim, Dion.
0: Center Interspar Velenje. Center odličnih ponudb.
1: Evo, pa imamo prvo nagrajenko z darilnim paketom Centra Interspar Velenje. Lahko ste drugi, pa vi boste poslali SMS, ampak še prej počakajte zdaj, da spoh vprašanje izveste. Gremo z magazin naprej, isti kao ti.

0: kar se vremena tiče, danes prva jasno vreme, popoldne bo občasno nekaj oblačnosti, temperature danes od 23 do 25 stopinj. Trenutno Velenje Polzela 16, Solčava 13, Prevalje 14, v Celju 17 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, pa danes do 18. na cesti Velenje-Arjevas križišču Črnovi zaprto odsek proti Dobrni zaradi del, tako bo tudi jutri med 6. in 17. Potem imamo pa še radar v Šmarju pri Jelšah, pri Hoferju pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika. Če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Nagrajuje vas Center Interspar Velenje in sicer z enim lušnim paketom, darilnim paketom za prijatelje, ki ga pridete iskat na informacije Centra Interspar Velenje. V šaleku so, verjetno veste, ne? A danes imamo še eno nagrado. SMS pošljete 031-3K26 in se s tem prijavite v sodelovanje do nagradnje igri, torej. Zdaj, ker je to za prijatelje, mogoče napišete, koga bi povabili na obisk, zakaj, koliko prijateljev imate, kaj vam pomeni. Dobro, koliko, ajde, tudi če ne poveste. En dober je boljš, ko pa, ne vem, 10 površnih. Imamo pa še zdaj vprašanje. Bom najbolj zakr dam zdaj vprašanje, da boste lahko razmislili, da si boste lahko kam zapisali, ker če ravno vas pokličem potem, je dobro, da imate odgovor že v rokavu in ga samo

0: stresete. Je pa čisto lahko, jaz mislim, da za na konec je pa tole najlažje vprašanje. Povejte mi oziroma nam vsaj en naziv Spar blagovne znamke oziroma Spar blagovnih znamk, ki imajo morje blagovnih znamk, vse veste, tega pa onga drugega, pa imajo sveže pekovske izdelke, pa imajo nekaj bolj pocen, pa imajo nekaj naravnega, pa nekaj za gurmane, pa premiume in tako naprej. Zdaj, mislim, da sem že kar veliko tudi izdal, katere znamke bi lahko to bile. Večkrat razmišljite, pa potem, ko vas pokličem, upam, da boste znali našteti vsaj 30. Ne, se hecam, vsaj eno, no. Eno bi pa že mogli vedeti. Nič, 3-1, 3x26 je SMS, kar hiter poslate SMS, ker tole je še pa zadnja nagrada, da v tem letednu dobite ta lušen darilni paket za prijatelje. Čez približno 10 minut nekoga pokličem.
1: Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico sočna svinska ribica v gobovi omaki, široki rezanci, solata ali navadna klobasa, fižolova solata z jajco. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
8: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
9: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas stokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, družba, en darilni paket za prijatelje Centra Interšpar Velenje nam je še ostal in vi ste poslali SMS-ko, zdaj pa nekoga tudi izžrebamo, ki nam bo povedal vsaj en naziv Spar blagovnih znamk. Celo morje jih je, ogromno jih je, enega boste pa že povedali, jaz verjamem, da. No, res ogromno SMS-ov je prišlo, tako da dajmo pogledati, koga bomo pa zdaj le doklicali, da vidimo, če se bo oseba javila, če ne, kličemo naprej. Tako da hiter javice, telefone med proste in to je to. Zvoni že, to je dober znak. In da vidimo, si predstavljate, se pol najavite. To bi pa bil hec. In zgrešite en tak čudovit komplet oziroma darilni paket. Lahko, da se bo to ravno zdaj le zgodilo. No, potem pa kolegi povejte. Ne. Še enkrat počakamo, da zazvoni, pol se pa poslovimo. Zdaj, ne vem, zakaj pošiljate SMS-e, če se pol najavljate. To je to, konec zgodbe. Bomo poklicali zdaj le naslednjega.

0: Pa dajmo še naslednjega ali pa naslednjo poklicati, da vidimo, če se bo pa ta javil. Mogoče več sreče, čaka vas en čudovit paket. Aha, tole pa imamo nekoga. Dobar dan, lepo zdrav, SMS ste poslali na Radio Velenje, a ne? Marina, evo, a veste, kakšno je vprašanje? Se vam svita kaj? No, evo, jaz bom še enkrat ponovil. Skratka, vsaj en naziv špar blagovne znamke nam povejte. Imajo ogromno blago. Ok, mogoče še kaj bolj splošnega, recimo špar, pa neki dodatek zraven. A veste, bolj tiste za gurmane, za vegetarijance. A, bravo, evo, kot izstopa. Čudovito. Marina, evo, še zadnji paket centra Interšpar Velenje je vaš. To je ta ključen paket za prijatelje, tako da jih lahko malo povabite. Super. Evo. No, krasno. Hvala lepa, bravo. Kmalu se slišimo še za vaše podatke. Do takrat pa lepo zdrav in hvala še enkrat za sodelovanje. Srečno, evo, in smo podelili še zadnjo nagrado. Hvala vsem za sodelovanje in za SMS-e, ki ste jih poslali. Zdaj, če že ni nagrade, pa se nagradite sami. Greste v center Interšpar Velenje, pa si mečkam privoščite. Zakaj pa ne? Kaj lepega kupite, uživajte in vikend je tukaj, pa še lepo.
1: Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA naj bi odložile prodajo orožja Tajvanu. Kos se umika iz županske tekme v Žalcu. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA naj bi začasno odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu. Kot je včeraj na kongresnem zaslišanju dejal sekretar mornarice Hung Cao, so se tako odločili, da bi zagotovili dovolj orožja za ameriško vojsko v njenih operacijah povezanih z Iranom. Ameriški kongres je prodajo 14 milijard dolarjev vrednega paketa orožja Tajvanu odobril januarja, a predsednik Donald Trump končne odločitve o tem še ni sprejel. Da je pod velikim vprašanjem, je postalo jasno zlasti po Trumpovem obisku na Kitajsko, ko je kitajski predsednik Xi Jinping obravnaval vprašanje Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih. Župan Žalca Janko Kos, ki občino vodi od leta 2010, na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Kot je povedal, gre za osebno odločitev in željo po predaji vodenja mlajši generaciji. Med morebitnimi kandidati se omenja podžupanja iz Gibanja Svoboda Tanja Basle, ki o kandidaturi razmišlja, a še ni sprejela odločitve. Kos, ki prihaja iz vrst SD, se bo letos upokojil. Med dosežki zadnjega mandata izpostavlja vlaganja v komunalno in prometno infrastrukturo, stanovansko gradnjo ter razvoj gospodarskih con. Košarkari Partizana so prvi finalisti Lige ABA. Z 2:0 v zmagah so izločili mestnega tekmeca Crveno zvezdo, v finalu pa se bodo pomerili zmagovalcem dvoboja Dubaj Budućnost, kjer varovanci slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča vodijo z 1:0. Partizan je prepričljivo dobil obe tekmi, v ponedeljek je slavil 100:94, včeraj pa z 89:78. Tudi Dubaj je včeraj v Zenici suvereno zmagal na prvi tekmi proti Črnogorcem 104:90. Klemen Prepelič je za zmagovalce dosegel 10 točk.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčih in Petelini.
10: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, gremo še na ceste, kar se tiče tega, le je pa zaprta cesta Talce v Velenju do četrtka, predvidoma 4. junija, zapora je od semaforja na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto, obvoz urejen. Potem imamo še do 18. cesta Velenje-Arja vas zaprta v križišču Črnovi proti Dobrni, tudi tam dela, ta bodo potekala tudi jutri med 6. in 17. zaradi asfaltiranja. Potem pa še en radar v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju. Srečno, varno, previdno. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
3: Na Kamot.
2: Z vami je
3: Igor Kukovec.
4: Ja, lep pozdrav in krasen dan. 6 minut je čez 9, ko gremo mi z Domnom Kumrom in Vanila Vanila, pa Starson 69 naprej. Pesem se imenuje Baby Blue, pol to še projeski prihaja z jedino. Pol pa mal pogledamo, kaj se je zgodilo na današnji dan skozi leta. Malo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na četrtem turističnem forumu Šaleške, ki je v sredo potekal v Velenju, so precej pozornosti namenili gastronomiji, ki jo v destinaciji razvijajo kot del identitete prostora, lokalne zgodbe in sodobnih turističnih doživeti. Da gastronomiji namenjajo veliko pozornosti, je poudarila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
3: Eden prvih ciljev na temo kulinarike je bil, da bomo identificirali jedi, ki so bile in so značilne za naše okolje. Tukaj lahko povem, da se je odzvalo veliko partnerjev in podbudnim očesom ali taktirko dr. Bogataja, etnologa, nam je to gastronomsko piramido v preteklem letu tudi uspelo narediti. To so seveda prvi začetni koraki, danes pa lahko povem, da smo že v fazi, in to v zaključni fazi razvoja okusov Šaleške. Smo tik pred tem, da bomo te okuse na enem mestu spravili v zanimivo publikacijo, potem pa jaz mislim, da nas, kot radi v športnem žargonu rečemo, čaka tek na dolge proge.
2: Primer dobre prakse gastronomije v turizmu je na forumu predstavila Blanka Grašič, vodja projekta Okusi Radolce. Kulinarični pogled na pomen lokalnih sestavin, tradicije in sodobne interpretacije jedi pa je predstavil znani šef Uroš Štefelin.
4: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Gremo mi malo pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan. Piše se 22. maj. 1859. se je rodil angleški zdravnik in pisatelj Arthur Conan Doyle, ki velja za očeta detektiva Sherlocka Holmesa. Leta 1960 je južni del Čila stresel potres močjo 9,5 stopnje po Richterju. Ta potres velja za najmočnejšega kadarkoli zaznanega. 22. maja 1975 je v Ljubljani umrl slovenski kipar, od leta 1953 tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Boris Kalin. 1981. so v delovni organizaciji Vino Šmartno Paki ob 30. obletnici podjetja odprli novo polnilnico. Leta 1970 se je na današnji dan v Londonu rodila slovita angleška manekenka in igralka Naomi Campbell. Leta 1987 pa se je v Beogradu rodil teniški igralec Novak Djokovic. In še tole, na današnji dan 1996 so predstavniki Telekoma Slovenije, poslovne enote Celje in mestne občine Velenje predali namenu novo telefonsko centralo v Velenje.
0: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: 9.30, čas za vreme ceste. Danes prva jasno, popodne bo občasno še nekaj oblačnosti, najviše dnevne temperature 23 do 25 stopinj. Trenutno Velenje, Dravograd, Vitanje izenačeni pri 17, Luče ob Savini 15, Celje 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa prometa tiče, pa v bistvu, ja, imamo tole zaporo ceste in sicer v Velenju, ceste Talcev do četrtka 4. junija, od semafore na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo, bos je tam urejen. Potem do 18. danes Velenje Arja vas cesta v križišču Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi asfaltiranja. Tudi nekaj zastojev je tam v obe smeri, torej Velenje in Celje, tako da strpno, varno, previdno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

tudi posebnega navijača. Vse stroške mu bodo plačali, samo da gre zraven njih. Michaela Nkuko Mbaldingota, bolj znanega pod vzdevkom Lumumba. Ta je zaslovel kot živi kip. Tip vseh 90 minut nepremično stoji z dvignjeno desnico in pogledom uprtim na igrišče. Za njegovo gesto se skriva globi pomen. S tem se poklanja spomino na Patrika Lumumbo, ki je bil zgodovinski voditelj gibanja za neodvisnost in nekdani premije Konga, umorili pa so ga leta 1961. Lumumba še danes velja za simbol svobode in nacionalnega ponosa, tako da, ko bo Kongo igral, mal pogledajte tekmo, jaz verjamem, da bodo tegale navijača med prenosom večkrat pokazali. Ja, mi gremo pa zdajle s Cotom in Nejšo naprej črta, pa še kakšna pesem, potem pa že do športa na

Zdaj, gremo mi malo k nogometu, preden pogledamo še športne zadeve, pa seveda tudi navijače. Imamo tiste cepce, ki pokvarijo užitek na tekmi, seveda niso to navijači, ampak huligani. Imamo pa tudi drugačne posebneže. Recimo, Demokratična republika Kongo se zdaj po 50 letih vrača na svetovno prvenstvo in zraven bo dopeljali tudi.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo mi malo športat, najprej k nogometnemu klubu Rudar Velenje, ki obvešča javnost, da klubu postopku licenciranja NZS na prvi stopni ni bila podeljena licenca za nastopanje v drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-27. Gre za vprašanje posameznega primera licenčne dokumentacije, ki ga bo klub v nadaljevanju postopka dodatno pojasnil in uskladil v skladu s pravili NZS. NK Rudar Velenje bo v predpisanem roku vložil pritožbo ter predložil vso potrebno dodatno dokumentacijo za pridobitev licence. V klubu verjamejo, da bodo postopek uspešno zaključili in zagotovili vse pogoje za nastopanje članske ekipe NK Rudar Velenje v drugi slovenski nogometni ligi tudi v sezoni 2026-2027. Danes in jutri v Šaleški dolini poteka 41. Tiki Rally Velenje. Zaradi dirke bodo začasno zaprte nekatere ceste. Danes do 13. je predvidena zapora lokalne ceste Plešivec Škale, med 15. in 21. zapora ceste Lajše Zavodnje in lokalne ceste Zavodnje Topolšica. Med 14.30 in 20.30 pa je predvidena tudi zapora ceste Lokovica Skorno Florjan. Organizatorji AMTK Velenje prosijo vse gledalce in stanovalce ob trasah, da upoštevajo navodila varnostnikov, rediteljev, funkcionarjev in policije. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friborgu ob 16.20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. In še tole, drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je slovenska ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž, Til, Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Kajakašice so bile sedme.
0: To je bil šport na Radiu Velenje.

Četje in res je lep. Vse res, da ga pravijo, ta pravijo. Kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovor, žal. Poišči svojo pot in želim ti, da te spremlja sreča in pogum. A molim? Bum.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: SDH lani rekordno. Kuba po navedbah Rubija sprejela ameriško ponudbo humanitarne pomoči. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenski državni holding je v letu 2025 ustvaril 85,7 milijona evrov čistega dobička, kar je najvišji dobiček v zgodovini družbe. Tudi tokrat ga bodo v celoti izplačali lastniku, to je državi. Skupaj bo tako SDH v sklad za obnovo po poplavah v obdobju 2024 do 2026 prispeval skoraj 250 milijonov evrov. Skupna knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju SDH je po zadnjih ocenah konec leta 2025 znašala 14 milijard evrov, kar je približno 7% oziroma okoli milijardo evrov več kot leto prej. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj izjavil, da je Kuba sprejela njihovo ponudbo o 100 milijonov dolarjev vredni humanitarni pomoči, vendar je glede tega še veliko nejasnosti, saj pomoč prihaja ob nekaterih pogojih, o katerih se morata državi še dogovoriti. Njegove izjave sledijo obtožnici, ki so jo ZDA vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996. Castro je obtožen za rote za ubijanje Američanov, uničenje letal in umora. Danes in jutri v Šaleški dolini poteka tradicionalni že 41. Tiki Reli Velenje. Na njem sodeluje 71 posad, ki sedmih evropskih držav, Reli pa poleg državnega prvenstva šteje tudi za pokal Mitropa. Tekmovalci se bodo v dveh dneh pomerili na štirih hitrostnih preizkušnjah. Danes sta na sporedu hitrostni preizkušnji Lokovica Skorno in Strmina Zavodnje, jutri pa hitrostni preizkušnji Vinska Gora in Ravne. V tem času bodo veljale tudi zapore nekaterih lokalnih cest.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
12: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
10: Tilčeh in Petelini.
13: Od

0: Premo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Kar se cest tiče, zaprta cesta Talce v Velenju, predvidoma do četrtka, 4. junija, zapora od semaforja na križišču za vrtec Velenje pa do križišča Srebotnikovo cesto, voz je urejen. In zastoj na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri na križišču za Dobrno, tam potekajo cestna dela. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopolne z vami
0: Igor Kukovec.
2: Lep pozdrav družba, lep petek, vikend se počasi začenja, prav lepo sončno vreme je in dajmo ga izkoristiti. 5 minut je čez deseto, ko Sašo nadaljujemo vrtnar. Evo, danes je idealen čas za malo vrtičke urediti. Potem Aba pride od Dejan Vunjak in kmalu tudi odaja Šaleška danes vse informacije z našega okolja. Če ostanete na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat o četrtem turističnem forumu Šaleške, ki ga je v sredo v Ljubljanki pripravil Zavod za turizem Šaleške doline. Spregovorili pa bomo tudi o zapori na cesti talcev, ki velja v teh dneh in o tem, da lahko na tem območju pričakujemo prometne zastoje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zavod za turizem Šaleške doline je v sredo v Vili Bianki pripravil četrti turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji, ki jo v destinaciji razvijajo kot del identitete prostora, lokalne zgodbe in sodobnih turističnih doživeti. Da gastronomiji namenjajo veliko pozornost, je poudarila tudi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
2: Eden prvih ciljev na temo kulinarike je bil, da bomo identificirali jedi, ki so bile in so značilne za naše okolje. Tukaj lahko povem, da se je odzvalo veliko partnerjev in podbudnim očesom ali taktirko dr. Bogataja, etnologa, nam je to gastronomsko piramido v preteklem letu tudi uspelo narediti. To so seveda prvi začetni koraki, danes pa lahko povem, da smo že v fazi, in to v zaključni fazi razvoja okusov Šaleške. Smo tik pred tem, da bomo te okuse na enem mestu spravili v zanimivo publikacijo, potem pa jaz mislim, da nas, kot radi v športnem žargonu rečemo, čaka tek na dolge proge.
1: Primer dobre prakse je predstavila Blanka Grašič, vodja projekta Okusi Radolce, pristne lokalne blagovne znamke, ki povezuje gostince, pridelovalce in ponudnike v skupno gastronomsko zgodbo Radovljice. Kulinarični pogled na pomen lokalnih sestavin, tradicije in sodobne interpretacije jedi pa je predstavil znani šef Uroš Štefelin, šef Hiše Linhart, nagrajene z Mišlenovo zvezdico in zeleno Mišlenovo zvezdico za trajnost. Po njegovem mnenju ima Šaleška velik potencial za razvoj gastronomije in turizma.
3: Jaz sem vam po eni strani kar povš. Zato, ker imate občino, ki deluje res perfektno za turizem, za vse, tudi projekte, ki so jih predstavili danes, so me fascinirali te projekti, ker bom rekel tako, malkrat se naredi, da vidiš lahko eno zelo močno povezavo, pa zelo velik support z strani krajevnih oblasti, klelega pa imate in pri vsemu temu, kar se dogaja zdaj v vaši regiji, mislim, da je samo še na ljudeh, koliko se med sabo povežajo, koliko med sabo začnejo sodelovati, pa koliko se jih odloči, da se bojo odločili za ta prave dejavnosti v gostinstvu, turizmu, med sabo povezali in imate vse možnosti, da res uspete, ker imate pogoje.
1: Kot veliko prednost tega okolja je Uroš Štefelin izpostavil tudi šolo za storitvene dejavnosti šolskega centra Velenje, ki ponuja izobraževalne programe z področja gastronomije in turizma. Na forumu so predstavili razvojne usmeritve, aktualne projekte in priložnosti za nadaljni razvoj turizma. Karla Sitar, vodja urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, je spregovorila o aktualnih projektih in priložnostih za vključevanje ponudnikov. O pomenu takšnih srečanj, kot je bilo sredino, pa je dejala.
4: Jaz mislim, da so ta srečanja vedno bolj pomembna, ker se odpirajo nova polja, ker vidimo, da lahko naredimo še napredek. In mislim, da današnje predavanje šefa je dejansko nam kar naložilo odprlo oči, da je povezovanje tisto, kjer moramo narediti še več, zato da povežemo skupaj gostince, ne nazadnje tudi kmete kot pridelovalce hrane in da resnično naredimo tukaj na kulinariki v naši dolini oziroma mestu še korak naprej. Predvsem podjetniki pogrešajo neko ponudbo, kamor lahko pripeljajo svoje poslovne partnerje in smo resnično aktivno se skupaj z Zavodom za turizem lotili te teme, kaj lahko tukaj naredimo in mislim, da smo danes dobili kar en recept, da se to tudi da izboljšati.
1: Udeležence četrtega turističnega foruma sta pred začetkom nagovorila tudi velenjski župan Peter Dormol in Boris Goličnik, župan občine Šoštanj. Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, pa je predstavila nacionalne usmeritve in razvojni okvir slovenskega turizma. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o zapori na cesti talcev v Velenju, ki velja v teh dneh in o tem, da lahko na tem območju pričakujemo prometne zastoje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na območju ceste Talcev v Velenju se je pričela obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta. Vodja urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik, pojasnjuje.
2: Ja, res je, moram reči, da mi zdaj delamo kar večji poseg komunalne infrastrukture na cesti Talcev, predvsem, da rečem, da gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana tam nekako oktobra meseca. To gre za 25 stanovanj in pa to dela pravzaprav Exit Group. In to bo ena velika pridobitev sigurno tudi za Velenje. Definitivno pa je, da mi moramo zaradi tega pripraviti. To je en izmed ureditve tega stanovanjskega prostora. Tam so predvideni 3 stolpiči. Seveda, ko bomo nadaljevali, bomo mogli tudi železnico skrajšati, oziroma se železnico že pogovarjamo, ker to so še edini prostori na nek način, ki so operativni za, blokovno gradnjo. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo.
1: Zaradi obnove na cesti Talcev velja popolna zapora. Promet pa bo oziroma je že močno oviran in povečan tudi na cestah v bližini, pravi Brodnik.
2: Ta zapora bo do četrtka, 4. junija, to je približno 14 dni. S tem pa seveda računamo tudi, da bo otežen, absolutno otežen promet. Mi smo vse obvoze že pripravili. Res je pa tudi, da bo zapora veljala predvidoma od semaforja na križišču za vrtec in pa do križišča z Srebotnikovo cesto. Srebotnikova cesta smo zdaj pravzaprav že predhodno že urejamo oziroma jo bomo tudi asfaltirali. To nas bo približno, ta investicija stala približno 165 tisoč evrov za davko na dodano vrednost. Je pa res, kot sem omenil, da ta dostop za pešce ne bo imel ovire in tudi dostop do vrtca in sosednjih blokov bomo tako uredili, da bo za avtomobili tudi začasno bo oviran dostop, vendar bo pa seveda omogočen. Ta voz pa bomo delali od Tomšičeve ceste, po Frančiški Fojta, Šaleški cesti in pa Kidičevi cesti. Tako da jaz lahko rečem, da apeliram na stanovalce in na vse voznike, da smo strpni, da teh 14 dni nekako seveda omogočamo normalno gradnjo in pa seveda, da upoštevamo vse prometne znake in povoze, ki smo jih na nek način pripravili.
1: Obvozi, ki so jih pripravili, so označeni, kljub temu pa predvsem v času prometnih konic na tem območju lahko pričakujemo zastoje.
2: Ja, mi imamo na nek način, da rečem, dva ringa. Ne? Zdaj, en ring je sigurno Fojtova, Šaleška cesta, Kizičeva cesta in

0: drugi ring je pa Fojtova cesta, Šaleška cesta, Tomšičeva cesta in pa dejansko nazaj na cesto Talcev. Zdaj, mi smo voz pripravili, da gremo po državnih cestah, se pravi, da gremo na Kidričevo cesto in potem nazdol na cesto Talcev in se mi zdi, da ta cesta da pravzaprav tudi najbolj omogoča ta promet, verjamem pa, da bo ljudje tudi vozili tako po Tomšičevi cesti oziroma po Jenkovi cesti. Če ravno tukaj notri glasbena šola, je tudi osnovna šola in jaz mislim, da bo se tega probali izogibati, ker je večji prometni tok je sigurno na državni cesti.
1: Tone Brodnik tudi priporoča, da se po opravkih odpravimo nekoliko prej in upoštevamo nekoliko daljši čas vožnje v delih dneva, ko je promet največji.
0: Ja, res je, to bi bilo fino, da seveda upoštevamo. Največji tokovi so sigurno tukaj od 7 do 9 ure ali pa že od pol 7, pa seveda potem umestno od pol 2 ure pa tja do 3 ure, ko se ljudje vračajo in tukaj predvsem apeliram v teh časih, ja, da upoštevajo ta del zastoja in da se ne nerviramo. Tudi imamo za to odštevalnike na samih semaforih, vendar odštevalniki nas sicer malo pomirajo, takrat, ko je pa taka zapora, se bo pa to seveda kar poznalo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: dobička preprosto povezana. Poseben poudarek so tokrat namenili gastronomiji, ki jo v destinaciji razvijajo kot del identitete prostora, lokalne zgodbe in sodobnih turističnih doživeti. Med tokratnimi gosti foruma je bil tudi priznani šef Uroš Štefelin. Povedali pa smo tudi, da se je na območju ceste Talcev v Velenju pričela obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta, zaradi česar na tem območju pričakujejo močno povečan promet zastoji, predvsem v prometnih konicah. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
1: Šaleška danes.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je Zavod za turizem Šaleške doline v sredo v Vili Bianki pripravil četrti turistični forum Šaleške, ki je letos potekal pod naslovom Šaleške.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poslanci začeli mandatarsko sejo, ob njej napovedana shoda. Avtobusni prevozniki ob delih na Štajerski avtocesti opozarjajo na možne zamude. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V državnem zboru poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Predvidenih je skoraj 7 ur razprave, sledilo bo tajno glasovanje. Še pred glasovanjem pa se na Trgu republike obetata shoda, tako imenovana protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado, je za ob 11. uri, torej prav zdaj, napovedala simbolično akcijo, saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Med 15. in 17. uro pa na shod poziva tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v državni zbor kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. Ob obnovi odseka Štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da lahko kljub prizadevanjem za čim bolj nemoten potek prevozov prihaja do nepredvidenih zamud. Potnikom zato priporočajo, da za običajne šolske ali delovne obveznosti odidejo na pot najmanj 30 minut prej, v primeru pomembnih dogodkov, kot so matura, izpiti, zdravstveni pregledi in uradni opravki, pa vsaj 1 uro prej. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere. Moštvo New York Knicks je v boju na 4 zmage v finalu vzhodne konference lige NBA še drugič premagalo Cleveland Cavaliers. Tokrat so bili kratkohlačniki v domači dvorani boljši 109-93 in se približali svoji prvi uvrstitvi v finale košarkarske lige NBA po letu 1999. Knicksi so zmagali že 9. zapored, kar je najdaljši niz zmag v končnici lige NBA, odkar so Boston Celtics na poti do naslova prvaka leta 2024 nanizali 10 zaporednih uspehov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan, Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zaradi obsežnih gradbenih del bo na območju ceste Talcev do 4. junija vzpostavljena popolna zapora ceste. Voznikom zato priporočamo uporabo obvozov, dodatno previdnost v okolici delovišča. Zaradi del pa je promet upočasnjen tudi na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri. Če na poti opazite še kakšno radarsko kontrolo, nas obvestite na 080 13 02. Srečno in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
7: Lepo pozdravljeni, pred nami je še en sončen majski dan, ki nas navdaja z dobro voljo. Naj vas morebitne cestne zapore danes ne spravijo iz tira, pomembno je, da ostanemo mirni, strpni in nasmejani. V nadaljevanju bomo odprli 2 temi, ki zadevata skoraj da vsako družino. Najprej bomo govorili o digitalizaciji in vprašanju, ali starejši ob hitrejšem tehnološkem razvoju ostajajo nekoliko prezrti. V drugem delu oddaje pa se bomo posvetili dolgotrajni oskrbi dobrobiti razmeram na terenu, kjer starejši in njihovi svojci še vedno prepogosto naletijo na negotovost in dolge čakalne vrste. Ostanite v naši družbi in dober dan želimo.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, katere kulturne dogodke ponuja današnji petek. Ob 17. uri bo v veliki dvorani Kina Velenje na ogled sinhronizirana animirana pustolovščina Super Mario. Ob 18. uri v galeriji MC Plac pripravljajo odprtje razstave Dnevi mladih in kulture 2010 do 2026 v sklopu 34. festivala Dnevi mladih in kulture. Razstava prikazuje razvoj in ključne trenutke najstarejšega študentskega festivala v Sloveniji ter spremlja izid istoimenske knjige. Prav tako ob 18. uri bo v mali dvorani Kina Velenje na ogled mladinska komedija Drugi dnevnik Pauline P., ki prinaša zabavno in sproščeno filmsko zgodbo za vso družino. Za zaključek večera pa bo ob 20. na Velenjskem gradu v sklopu festivala Dnevi mladih in kulture za smeh in dobro voljo poskrbel stand-up komik Ranko Babič. Prijeten in kulturno obarvan petek vam želimo.
0: Kultura vabi.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Navdih modrosti.
1: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo govorili o dveh temah, ki se dotikata skoraj vsake družine. Najprej bo beseda tekla o digitalizaciji in vprašanju, ali starejši pri hitrih spremembah ostajajo prezrti. V drugem delu pa bomo izvedeli več o dolgotrajni oskrbi in stanju na terenu, ki starejše in svojce še vedno prepogosto pušča v negotovosti in predolgih čakalnih vrstah. Ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. V prvem delu oddaje na Radiu Velenje bomo govorili o digitalizaciji in vprašanju, ali starejši pri hitrih spremembah ostajajo prezrti. Novo poročilo Evropskega računskega sodišča opozarja, da Evropa vlaga veliko denarja v digitalizacijo. Vendar rezultati za ljudi niso vedno takšni, kot bi morali biti. Mojca Rjavec, občinska svetnica in članica mreže lokalnih svetnikov Evropske komisije.
2: Danes skoraj vse postaja digitalno. Naročanje pri zdravniku, obrazci, banka, informacije. Ampak vprašanje je, ali pri tem mislimo tudi na starejše. Novo poročilo Evropskega računskega sodišča opozarja, da Evropa vlaga ogromno denarja v digitalizacijo, vendar rezultati za ljudi niso vedno takšni, kot bi morali biti. In tukaj se mnogi starejši hitro prepoznajo. Na eni strani poslušamo, kako bo vse hitrejše in bolj moderno. Na drugi strani pa veliko ljudi pove, da se v poplavi aplikacij, gesel in elektronskih storitev preprosto ne znajdejo več. Na stotine ljudi to vsak dan občuti. Posebej starejši na podeželju ali v manjših krajih, kjer je pomoč pogosto daleč stran. Marsikdo reče, sej bi uredil, pa ne znam. In potem mora prositi otroke, vnuke ali sosede. To ni v redu za navadne ljudi. Digitalizacija bi morala ljudem olajšati življenje, ne pa jih spravljati v stisko. Poročilo Računskega sodišča opozarja tudi, da pri nekaterih evropskih projektih ni bilo dovolj jasno preverjeno, ali denar res prinaša konkretne koristi ljudem. In tukaj je pomembno nekaj zelo preprostega. Ko govorimo o milijardah, moramo vedno gledati, kaj ljudje od tega dejansko občutijo v vsakdanjem življenju. Starejši si zaslužijo spoštovanje, potrpežljivost in storitve, ki so razumljive, ne pa občutka, da so ostali zadaj samo zato, ker niso odraščali z računalniki in telefoni.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V drugem delu današnje oddaje bomo izvedeli več o dolgotrajni oskrbi in stanju na terenu, ki starejše in svojce še vedno prepogosto pušča v negotovosti in predolgih čakalnih vrstah. To niso samo številke in evropske razprave, to so vsakdanje zgodbe ljudi. Mojca Rjavec.
2: Če smo pri digitalizaciji govorili o tem, kako hitro lahko človek ostane izključen, ko sistem pozabi nanj, pa je pri dolgotrajni oskrbi ta občutek še toliko težji. Tukaj ne gre več samo za obrazce in za računalnike, ampak za zdravje, pomoč in dostojanstvo v starosti. Starejši ne morejo čakati, sistem mora delovati zdaj. Ko star človek potrebuje pomoč, nima časa za prazne obljube. Potrebuje oskrbo, pomoč na domu, dostopen dom za starejše in občutek, da ni ostal sam. In prav tukaj danes, pa tudi v Sloveniji in v Evropi, vidimo največjo krivico. Potrebe rastejo, sistem pa prepočasi dohaja. Po vsej Evropski uniji je dolgotrajna oskrba zelo težko vprašanje starajoče se družbe. V Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in tudi pri nas se srečujemo z istim problemom. Premalo kadra, drage storitve in dolge čakalne dobe. V eni državi družine težko najdejo oskrbovalca na domu, v drugi državi je dolgotrajna.

0: živiš v pravem kraju. To ni samo statistika, to so konkretne zgodbe ljudi. Tudi v Sloveniji je že jasno, da dolgotrajna oskrba ne deluje tako, kot bi morala. Preveč je zmede, preveč bremena še vedno pade na nekatere družine. In to ni v redu za vse ljudi. Starost ne sme pomeniti revščine, osamljenosti ali življenja na robu sistema.
1: V današnji oddaji smo torej govorili o temah, ki se dotikajo skoraj vsake družine. Potrebno se samo pogovarjati in poslušati. Oddajo Na vdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
2: Na vdih modrosti.
3: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savin Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: Danes je pa pri nas cela štala. A ja, kakšna štala? Tista, v kateri so ovce in krave? Gotovo vemo, da je govora o dveh različnih štalah, ki jih radi uporabljamo v pogovornem jeziku. Beseda štala ima namreč v slovenščini več pomenov, vsaj dva, dobesednih in pogovornih. Štala v dobesednem pomenu pomeni hlev za živino, predvsem za krave in konje. Recimo, krave so v štali, dobesedno. No, v prenesenem pomenu besede pa štala pomeni nekaj popolnoma drugega. Gre za nered, kaos, težave ali pa kdaj tudi zapleteno situacijo. Recimo, po zabavi je bila v stanovanju totalna štala. Ali pa, v službi je prava štala, komaj čakam, da bo petek. Če to izve mama, bo gotovo štala. Ta pomen je v slovenskem pogovornem jeziku zelo pogost, pa tudi v drugih južnoslovanskih jezikih. Beseda štala sicer izvira iz nemščine. Štal namreč pomeni hlev, podobno kot precej drugih pogovornih besed, ki smo jih prevzeli v slovenščino. Kaj naj rečemo ob koncu današnjega ruzaka besed? Naj bodo krave danes mirne, živci še bolj, štala pa samo tam, kjer mora biti. Lep konec tedna vsem privoščim, Maja Oderlap.
3: Ruzak besed.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. ZDA z novimi sankcijami proti Hezbolahu. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Slovenija je po njegovih besedah namreč tranzicijo opravila nekako na pol, je ocenil. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Opoziciji pa bodo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj s ciljem nekaterih ustavnih sprememb. ZDA so sinoči zaradi povezav z libanonskim gibanjem Hezbolah uvedle sankcije proti 9 osebam, med njimi poslancem Hezbolaha v libanonskem parlamentu, ker naj bi ovirali mirovna pogajanja z Izraelom. Finančno ministrstvo bo še naprej ukrepalo proti uradnikom, ki so se urinili v libanonsko vlado in Hezbolahu omogočajo vodenje nesmiselne kampanje nasilja proti libanonskemu ljudstvu ter ovirajo trajni mir, je dejal finančni minister Scott Bessent. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friboru ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kakovost na razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolje.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Žar nas povezuje.
8: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan vsem na šaleških, koroških in savinjskih cestah. Zaradi del je promet upočasnjen na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici v obe smeri, tudi na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri in na območju ceste Talcev, kjer je vzpostavljena popolna zapora. Če na svoji poti opazite še kaj, nas obvestite na 08013-02. Srečno in varno pot do cilja.
3: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
5: Na komot.
7: To dopoldne z vami
3: Jasmina Škarja.
4: Pozdravljeni v dnevu, ki mu že odštevamo delovne ure do prostega vikenda, kar paše, a ne? No, bomo pa še nekaj malega tudi migali in se trudili na delovnem mestu. Ta teden smo namreč obeležili Svetovni dan čebel, ki nas vsako leto znova opomni, kako dragocene so za življenje na našem planetu. Spregovorimo pa tudi o tem, da nas v Šaleški dolini čaka razgiban vikend v Velenju, ta konec tedna poteka kar nekaj dogodkov, tudi takšnih, ki bodo napolnili z energijo in zvokom motorjev naše mesto. In okoliške kraje gre za tradicionalno avtomobilistično dirko, sodelovale pa bodo tudi najboljše domače in tuje posadke. Več pa v nadaljevanju.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju. Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.

0: Ljubitelji hitrosti in jeklenih konjičkov bodo ta vikend zagotovo prišli na svoj račun, saj bo vikend poln napetih trenutkov glasnega navijanja in športnega utripa mesta. Velenje bo tako znova zaživelo v ritmu dirkalnikov dogajanja ob progi. V Šaleško dolino prihajajo vrhunske domače in tuje posadke. Ljubitelje motošporta pa čaka prava doza adrenalina, hitrosti in atraktivnih voženj. Ker bodo v času prireditve tudi zapore cest zaradi hitrostnih preizkušenj, bodo nekatere ceste tudi začasno zaprte. Vse skupaj pa se začenja in končuje na Visti, kjer bo tudi zagotovo pestro in razgibano dogajanje. Tako da, če ste pri volji, če boste imeli čas, se kaj oglasite in si kaj poglejte.
1: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Poglejmo vreme, danes bo pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25 stopin. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od 8 do 13, čez dan od 24 do 29 stopin. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno, postopno pa bo vse topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Prijeten dan vsem udeležencem v prometu, pravite, da promet poteka mirno brez večjih posebnosti. Vas pa v Velenju čakajo nekatere zapore cest, zato posebej previdno in strpno, tudi zbrano za volanom do vašega cilja. Če kje obstojite, naletite še na kakšno oviro, ne delujoč semafor na svoji poti, pa nas obvestite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

ki ga pod okriljem Združenih narodov vsako leto obeležujemo 22. maja, letos poteka pod geslom Lokalno delovanje za globalni učinek. Kampanja povezuje prizadevanja lokalnih skupnosti s 23. svetovnimi cilji Montrealskega svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost. Čeprav se vedno bolj zavedamo, da je biotska raznovrstnost skupna dobrina neprecenljive vrednosti za prihodnje generacije, pa se število vrst po svetu še vedno zmanjšuje, predvsem zaradi človekovih dejavnosti. Prav zato Združeni narodi poudarjajo pomen izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Zato 22. maja vsako leto posvečamo prav nekaj pozornosti biotski raznovrstnosti. Skrb za naravo se začne lokalno, a njen učinek sega daleč v prihodnost, v svet, ki ga bomo pustili tudi generacijam za nami.

Na današnji dan nas narava znova opomni, kako krhko in hkrati dragoceno je ravnovesje življenja na našem planetu. Mednarodni dan biotske raznovrstnosti.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Gotar in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

V središču naše regije danes Mitja Čretnik opozarja tudi na zaporo na cesti talcev, ki nekaterim voznikom in voznicam povzroča kar nekaj dodatnih skrbi, slabo voljo. Dotaknili pa se bomo tudi turističnega foruma, na katerem so razpravljali o prihodnih izzivih in priložnostih razvoja turizma v naši regiji. Bodite z nami ob 13.

0: središču naše regije.
1: Začela se je obnova komunalne infrastrukture na območju ceste Talcev. Destinacija Šaleška ima po mnenju šefa Štefelina velik potencial za razvoj gastronomije. Začenja se 34. festival Dnevi mladih in kulture. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Na območju ceste Talcev v Velenju se je pričela obsežna obnova komunalne infrastrukture, ki je potrebna zaradi stanovanske izgradnje v tem delu mesta. Za kakšna dela gre, pojasnjuje vodja urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik.
2: Mi zdaj delamo kar večji poseg komunalne infrastrukture na cesti Talcev, predvsem, da rečem, da gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana, tam nekako oktobra meseca, to gre za 25 stanovanj. To je eden izmed ureditve tega stanovanjskega prostora, tam so predvideni 3 stolpiči, seveda, ko bomo nadaljevali, bomo mogli tudi železnico skrajšati, oziroma se železnico že pogovarjamo, ker to so še edini prostori na nek način, ki so operativni za, blokovno gradnjo. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla in to zdaj dejansko tudi delamo.
1: Zaradi obnove velja na cesti Talcev popolna zapora od križišča za vrtec do križišča Srebotnikovo cesto, ki bo veljala do predvidoma 4. junija. V tem času bo promet močno oviran in zaradi obvozov povečan tudi na drugih cestah v bližini, zato udeležence v prometu prosijo za strpnost in razumevanje. Gost letošnjega 4. turističnega foruma Šaleške, ki ga je organiziral Zavod za turizem Šaleške doline, je bil tudi priznani kuharski mojster, šef Uroš Štefelin iz hiše Linhart, nagrajene z Mišlenovo zvezdico in zeleno Mišlenovo zvezdico za trajnost. Kot je povedal na forumu, ima po njegovem mnenju destinacija Šaleška velik potencial za razvoj gastronomije in turizma.
3: Jaz sem vam po eni strani kar fovš, zato ker imate občino, ki deluje res perfektno za turizem, za vse. Tudi projekte, ki so jih predstavili danes, so me fascinirali te projekti, ker bom rekel tako, malokrat se naredi, da vidiš lahko eno zelo močno povezavo, pa zelo velik support z strani krajevnih oblasti, klelega pa imate. In pri vsemu temu, kar se dogaja zdaj v vaši regiji, mislim, da je samo še na ljudeh, koliko se med sabo povežajo, koliko med sabo začnejo sodelovati, pa koliko se jih odloči, da se bojo odločili za ta prave dejavnosti v gostinstvu, turizmu, med sabo povezali in imate vse možnosti, da res uspete, ker imate pogoje.
1: Kot veliko prednost tega okolja je Štefelin izpostavil tudi šolo za storitvene dejavnosti Šolskega centra Velenje, ki ponuja izobraževalne programe z področja gastronomije in turizma. Po različnih lokacijah v Velenju se bo v organizaciji Šaleškega študentskega kluba ta konec tedna odvijal 34. festival Dnevi mladih in kulture, ki tudi letos prinaša pester program, ki združuje umetnost, glasbo, šport in druženje. Kot pravi predsednica Šaleškega študentskega kluba Eva Meh, so pripravili zanimive dogodke, med katerimi bo vsak našel nekaj zase.
4: Danes imamo prvo neko nostalgično noto, razstavo, tretja desetletka pa pol in bomo izdali tudi knjigo. Pol bomo pa zvečer se selili gor na Velenjski grad na stand-up z Rankom Babičem. Jutri pa pol imamo dopoldne s tržnico mladosti, kjer se bo prišel predstaviti in podružiti razne mladinske organizacije iz Velenja, pa tudi eni študentski klubi iz naše regije. Zvečer pa potem sledi koncert mladosti, kjer bojo nastopili Bigfoot Mama in pa LPS. Da pa še malo pokrijemo druge žanre, bo pa na afterju v Maxu nastopal Red Heady. V nedeljo pa bomo imeli na osnovni šoli MPT tak športni dan, turnir iz košarke in pa nogometa, da pa bomo imeli še malo takega spremljevalnega programa, bo da pa rolala še mrigo in pa nastopal bo drill.
1: Festival se bo zaključil s tradicionalnim drive-in kinom na Visti. Danes in jutri v Šaleški dolini poteka tradicionalni že 41. tiki reli Velenje. Na njem sodeluje 71 posadk iz 7 evropskih držav, reli pa poleg državnega prvenstva šteje tudi za pokal Mitropa. Start in cilj relija sta na Visti, tekmovalci pa se bodo v dveh dneh pomerili na štirih hitrostnih preizkušnjah. Danes sta na sporedu hitrostni preizkušnji Lokovica Skorno in Strmina Zavodnje, jutri pa hitrostni preizkušnji Vinska Gora in Ravne. V tem času bodo veljale zapore nekaterih lokalnih cest. Danes so oziroma so bile zapore na cestah Lajše Zavodnje ter Zavodnje Topolšica, Lokovica Florjan in Plešivec Škale. Jutri pa bosta zaprti cesti Lajše Ravne in Lokovica Paka pri Velenju. Iz nogometnega kluba Rudar Velenje so sporočili, da klubu v postopku licenciranja Nogometne zveze Slovenije na prvi stopni ni bila podeljena licenca za nastopanje v drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-2027. Kot so navedli, gre za vprašanje posameznega primera licenčne dokumentacije, ki ga bo klub v nadaljevanju postopka dodatno pojasnil in uskladil v skladu s pravili Nogometne zveze. Nogometni klub Rudar Velenje bo v predpisanem roku vložil pritožbo ter predložil vso potrebno dodatno dokumentacijo za pridobitev licence. V klubu verjamejo, da bodo postopek uspešno zaključili ter zagotovili vse pogoje za nastopanje članske ekipe nogometnega kluba Rudar Velenje v drugi slovenski nogometni ligi tudi v sezoni 2026-2027.
0: Vreme.
1: Večinoma bo jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
13: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
11: Tilčeh in Petelini.
14: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan. Na ceste zaradi obsežnih gradbenih del bo na območju ceste Talcev predvidoma do 4. junija vzpostavljena popolna zapora. Voznikom priporočamo uporabo obvozov, dodatno previdnost v okolici delovišča. Zaradi del pa je promet upočasnjen tudi na cesti Velenje-Arjavas pri Črnovi v obe smeri. Če na svoji poti še kaj opazite, nas obvestite na 08013-02. Srečno in varno pot do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
1: Dobrodošli v naši družbi. V današnjem športnem portretu, ki sledi, spoznamo tekače prav posebne vrste. Ste že slišali za Štrekna Runners? No, če še niste, vam jih bomo v nadaljevanju pobliže predstavili in razkrili, zakaj njihova zgodba navdušuje vse več ljubiteljev teka in gibanja v naravi. Ostanite z nami in dober petek še naprej.

0: Radio Veleně.
1: Najbolj vesela pomlad na Radio Veleně.

0: Radio Velenje.
1: Vitapuri očistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
2: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
3: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
9: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. A beautiful day. Športni portret.
2: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Danes vam predstavimo tekaško društvo Štrekna Runners, ki so nastali zaradi zabave nekaj prijateljev, danes pa z njimi teče več kot 40 tekačev. Več izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Štrekna Runners so tekaško športno društvo, ki ni posebej povezano s kolesarsko stezo Štrekna, čeprav jo tudi kdaj uporabijo za svoje treninge. Kako se je oblikovala skupina tekačev in odkot pobuda?
2: To bom rekla, vse se je začelo precej spontano. To je bilo leto dni nazaj, najprej 4 osebe, želje po nekem skupnem teku, po neki družbi, da je malo drugače, kot pa to, da vem, počneš sama, tam če greš nekaj drugega početi doma. Ne. V bistvu takrat nihče ni razmišljal, da bo iz tega nastala taka velika skupnost. Ampak očitno je ogromno ljudi pogrešalo, ravno to bom rekla, ne vem, mogoče sproščeno, podporo, občutek, da nekam pripadaš. In 11. maja, zdaj, en teden nazaj, smo praznovali tudi prvo obletnico Štrekna Runnersov, ker nam pač dejansko res ogromno pomeni, ker je v enem letu iz neke spontane ideje ustvarila tako lepa skupnost ljudi, da se res radi vračamo.
3: Koliko vas je zdaj v skupini?
2: Članov nas je preko 60, ampak te bom rekla, pač dejstvo je, da na vsakem treningu nikoli smo pač kompletni, a ne? Uh-huh. In tam na treningih, recimo, nas je vedno tam okrog med 25 pa med 40, tam nekje je številka, ki se giblje. No?
3: Kaj mislite, da ljudi najbolj pritegne k vaši skupini? Tek, družba, oboje?
2: Po mojem kar oboje, predvsem pa pol bi rekla, da to, da ni nobenega pritiska, da ni važno, v kakej pripravljenosti si, mi to velikrat povemo, lahko prideš prvič preteč 2 kilometra ali pa lahko prideš tudi, če treniraš za prvi maraton. Kakorkoli, vsi smo nek enakoredni del ekipe in se mi zdi, da to ljudem največ pomeni. No. Noben se ne počuti zapostavljenega.
1: V družbi tekačev Štrekna Runners boste torej zagotovo lepo sprijeti ne glede na pripravljenost. Kako začeti teči z njimi in kakšne načrte imajo v prihodnosti, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret, dobrodošli v drugem delu oddaje. Danes predstavljamo športno društvo Štrekna Runners. Kljub temu, da v klubu teče dobrih 40 tekačev, nekateri med njimi pa celo dosegajo vrhunske rezultate na maratonih, so veseli tudi začetnikov.
2: Zelo, zelo, zelo radi sprejmemo nove člane in so zelo dobrodošli pri nas. Jaz bom tako rekla, ne vem, velikrat slišimo, ne vem, tiste najpogostejše izgovore, ki jih imajo ljudje, da vem, najprej moram priti malo v formo, potem pa pridem, ali pa nisem dovolj hiter, ne zdržim tog časa, ko vi laufate, ne vem, ali pa bom samo na pot, od tega ogromno krat slišimo, ne. Potem pa pridejo na trening in ugotovijo, da pa če ti strah čisto odveč in zato pa tudi bi mi, ne vem, mogoče rekli nekomu, ki si želi, pa dejstvo je, da želja po teku mora biti, ne, mora se počutiti, da mogoče mu je pa všeč, da bi rad tek. Ni zdaj, da lahko nekoga prisiliš v to. Neka želja oziroma neki interes do teka že mora biti, pa dejansko ugotoviš, kako je to v skupini drugače, ko pa če greš ti sam teč, pa si sam neki svojimi misli, to pa prideš, pa si v družbi, pa se spodbujaš, pa je motivacija, pa se non-stop nekaj dogaja. Dogodkov delamo kar veliko, no? Se trudimo, da imamo skozi neke aktivnosti, pa res smo veseli vsakega novega člana, ki pride.
3: Za konec, recimo, kakšni so načrti Štrekna Runners za naprej, poleg tega seveda, da se imate fajn med tekom, imate kakšne nove ideje, izzive, dogodke?
2: To bom rekla, mi skrz proti nizamo dogodke, no, kar veliko jih imamo čez leto, poleg teh tekem, ki jih imamo še v planu, a ne, naredimo potem, ne vem, 2-3 seje na leto, obenem naredimo piknike, letni piknik, potem smo imeli kostanje v piknik lani, zaključek leta, zdaj imamo, to soboto gremo recimo na skupni pohod, na Kremžarco, pa se polgar malo podružimo, imamo tudi, ne vem, čez leto kake take ali pohode, ali pa mogoče, ne vem, sobotne treninge še zraven, ne trdamo, kdaj pa kdaj, a ne. In si naredimo, ne vem, v planu je enkrat sicer recimo v soboto na trening, pa pol na pico. Imeli smo že trening v soboto, pa smo šli na kavico, pa rogliček recimo. Uh-huh. Ampak tak, malo sproti izberamo ideje, neke želje so tudi za bowling in pač probamo pol to realizirati. Tudi ta glavni organizatorji v skupini, no, da držimo gor. Teda, plani so veliki, želimo si pa tudi seveda, da bi pač dobili še kakšne člane, pridobili noter, da vidijo, no, kako je to dejansko fajn za dušo in telo in pa predvsem za psiho, no, ker dejansko res pomaga pri vsem.
1: Tek zagotovo poživi telo in duha. Če pa si pri teku želite še družbe, bo mogoče skupina Štrekna Runners prava za vas. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.

0: Poglejmo vreme, danes bo pretežno oblačno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od 8 do 13, čez dan od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zastoji zaradi del so na cesti Velenje-Arjavas pri Črnovi v obe smeri, v Velenju pa je na območju ceste Talcev prav tako vzpostavljena popolna zapora. Obvozi so ustrezno označeni, zato previdno in strpno. Če opazite še kaj, pa pokličite 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Radio Velenje.

Pred nami je vikend, ki bo v resnici težko ostal miren. Dogajanje v naši regiji bo bogato od športnih prireditev, družinskih dogodkov, tudi kulturnih srečanj na prostem, kjer bo vsak lahko našel nekaj zase. No in vse kaže, da bo to konec tedna, ko bo težko ostati doma, naj vas vikend povabi ven med ljudi, v naravo, na dogodke, ki ustvarjajo tiste drobne zgodbe, ki jih potem še dolgo nosimo seboj. Lepo se imejte in uživajte, pravim ob koncu dopoldneva. Jasmina Škarja in privoščim tudi dobro petkovo popoldne. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša je izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Turški je predsednik zaprl liberalno univerzo v Istanbulu. Vreme danes in jutri bo sončno in nekoliko vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letje. Turški predsednik je sredi šolskega leta danes zaprl ugledno zasebno univerzo v Bilgi v Istanbulu, ki velja za liberalno. Z odlokom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je oduzel licenco tej univerzi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci. Univerza Bilgi, ki je bila ustanovljena leta 1996, je znana po svoji liberalni politiki. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa brško ne predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek. Na območju Indžije v Srbiji so našli truplo, za katero domnevajo, da pripada moškemu, ki naj bi bil umorjen prejšnji teden, je v četrtek sporočilo srbsko državno tožilstvo. V povezavi s primerom preiskujejo 10 osumljencev, med njimi nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića, ki so ga po aretaciji razrešili s položaja. Mednarodna nogometna zveza FIFA si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri.
3: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.com.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Odkud?

0: Slovenije. Gremo na ceste. Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško zaradi prometne nesreče. Prav tako je promet oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče zastoje pa so na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Potem na primorski avtocesti v obe smeri so zastoje med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti so proti Brezovici zastoji. Tudi na štajerski avtocesti stoji od Zadobrove proti Domžalam, pa na cestah Velenje-Arjevas pri Črnovi, pa Litija-Ljubljana pri Ribčah in na cesti Lesce-Bled in Tomačevo-Črnuče. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več in zgoščen bolj promet na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato strpno na poti. Danes do 18. ure pa bo na cesti Velenje-Arjevas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni. Zaradi del podobna zapora bo tudi jutri soboto, bo med 6. in 17. uro zapora. Strpno, varno in previdno želimo na poti. Če vmes ujamete kakšne radarske kontrole, pa nas v lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Vojniku. 8 minut čez drugo. Yes, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in pozdravljen petek, tako sem te pogrešal.
2: Super dan je danes, jaz sem že zjutraj v 7:30 voščila sosedom dobro jutro s kosilnicom, tako da se je fajn začelo.
0: Ja, vidim, da si se tudi manj oblekla, to je že čisto poletna obleka, Nuša.
2: Ja, zdaj pa že zares čutim poletje. In danes podelimo še zadnjo tedensko nagrado, ki vam bo prav prišla za res pravo osvežitev.
0: Yes, kako pridete tudi vi do svojega brezplačnega osvežujočega darilnega paketa Radler Union Izotonik 00 še v tem popodnevu. Gremo v glasbo.
1: Vedno

0: Ponedeljkovo jutro paše tudi na petkovo popoldne. Melanie Fiona v ritmu pozitive, dobrih 15 še druge in moj bog, kako paše to sonce.
1: Zdaj se ti že malo pozna na kožu, se ne
0: zdi. Itak, da se pozna. Pašejo.
1: Samo kreme ne pozabi.
0: A, ja, to moram iti pa kupiti. Zdaj na zalogo za vso to sonce, ki prihaja. Končno res je toplo, skoraj na poletno vreme. Andrej, Velka Vrh iz Agencije za okolje v ritmu pozitive. Kaj nas čaka do konca vikenda, Andrej?
2: Ja, tako, sončno, malo vzhodnega vetra, temperature zjutraj tam okoli 12, čez dan pa kje do tam recimo od 25 do 27, 28.
0: O, fantastično, Andrej, ali vemo, kje bo in koliko bo najvišja temperatura v Sloveniji ta vikend?
2: Ja, najvišja bo na Primorskem, na Goriškem, ker bo mičkem burice, ne, in v takih primerih je tam topleje kot v notranjosti.
0: Primorska pazi se me.
1: Andrej, zdaj, ko je več sonca, smo že iz teh con ledenih mož, ali nas zna maj še presenetiti?
2: Ne, mislim, da ne. Ne, sploh, kar se tiče slane, seveda ne. Ne.
0: A ne?
2: Bo pa naslednji teden se malo hladili, srede na četrtek, tako da od četrtka dalje druga polovica tedna bo malo hladnejša, ampak mislim, kaj to pomeni, da bo 25-26 stopinj.
0: Ja, hladimo se na 26 stopinj, mislim, da ne bo tako hudo.
1: Ok, lahko zdaj tudi operemo avte, da nas ne skrbi, da jih bo potem dež itak opravil čez pol ure, ali kako je zdaj s tem?
2: Ja, to je pa tako, ne, kar se pranje avtomobilo tiče, res da je bil dež, ampak vprašanje, kako je vodnimi zalogami, za vodne zaloge pa ta dež ni bil. Ne, ker te poletne padavine se ne upijajo toliko v tal, ker so bolj intenzivne in je več odstoka v vodotoki narastejo, ja. Potalnica pa nima prav veliko od tega. Ne, in potalnica je bila prej bila suša. Ne.
0: Ja, ja.
2: Zdaj ta dež je samo zgornja plast na moču je za nekaj časa. Ampak vodnih zalog pa kaj zelo ni okrepil. Verjeten, če bo zdaj vidimo, da bo 10 dni suho, ne vem kako bo pač, a bo spet kaj, ki je kakšne omejitve pri porabi vode.
0: A pa rečemo, da šparamo z vodo, pa da imamo da imamo umazane avte, Andreja, kako?
2: Te avti niso zdaj tako umazani, se ni blata, pa tega, ceste so suhe, dobro malo prahuje, pa kaj je to?
1: Ja, mogla bi mojega.
0: Ja, ampak vse veta, kako je, Andrej, ne? Nekatere pere avto tudi, če niso neki umazan, ne?
1: Ja, prevozijo dve luži, potem pa direkt v avtopravnico.
0: Ja, točno to.
2: Ah, pa to še nekako, recimo, ne, ampak... Ja. Da pa čistaš s kerherjem ploščice pred hišo, pa tlakovce, to je pa višek. No.
1: A to pa ne, žal. To pa ne.
2: S to spitno vodo, ki jo ni napretek.
0: Slišali ste ga, Andrej Velkavrh, dežurni prognostik za Agencije za okolje.
1: Čuvajmo našo pitno vodo.
0: Točno to.

0: Oh, kako ga obožujem, hvala ti za vse. Aki in parni valja, ko ritmu pozitive dobrih 20. Čez drugo je ura in danes zadnja možnost ta teden, da sodelujete za vstopnice na dirko po Franciji za Pariz, tako da telefone v roke in pozorno poslušajte.
1: Ja, razen, če imate v rokah volan.
0: Ja, ali pa balanco.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, se danes zaključujemo prvo Union Radler Izotur akcijo. Danes je naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer na sobnem kolesu premaguje kratkih, ampak nevarnih 13 km.
3: Ja, tudi vi lahko pomagate. Zdaj pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in uganite, koliko časa bo potrebovala. In pozor, odgovori so prav vsi pravilni.
0: Tako, danes še zadnjič podarimo dva paketa Union Radler Izotonik 00 čisto. Vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
3: Torej, koliko časa rabi Žana za 13 km s kolesom? SMS na nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ezir, se strinjamo, da se lažje goni z dobro muziko. Kaj?
0: Ja, se gone, gone, gone, se radi goni. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I so stopili skupaj in ustvarili čisti glasbeni užitek. Gone, gone, gone, oziroma goni, goni, goni. Slišimo v nadaljevanju pa kraljico Tina Turnera še pred tem v našem fantastičnem ritmu.
2: Radio Velenje.
4: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
7: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
8: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
10: Prijave marketing@velenka.si.
11: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas stokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: lokalno.
1: Turistični forum Šaleške je potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana. Kulinarični vidik pomena lokalnih sestavin je predstavil Uroš Štefelin, ki je poudaril, da ima Šaleška dolina vse pogoje za uspešen turistični in kulinarični razvoj.
2: Gosti pričakujejo raznovrstno ponudbo, kar je prvič, ampak kaj pa pričakujejo? Pričakujejo pa kvalitetno ponudbo. In na konc koncev kvaliteta šteje nad kvantiteto in jaz mislim, da more biti v eni regiji kar nekaj domačih kvalitetnih gostiln.

0: Ράδιο Δελήνιε.
1: Πογκλέ του νεμπό.
2: Ja, trenutno novo mesto 25 stopinj, Šoštan 24, Šentjur, Pragersko, Krško in Slovenska Bistrica 23, Laško 22 in Mislinja 21. Sončno vreme se nadaljuje, jutri zjutraj bo okrog 10 stopinj, čez dan do 23 oziroma na obali do 28.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno. Promet je oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, potem na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Brda in Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoje ste opazili tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, stoji pa tudi na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi, Palitija Ljubljana pri Ribčah, na cesti Lesce Bled in tudi na cesti Tomačevo Črnuče. Sicer pa danes do 18. ure opozorilo bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto med 6. in 17. uro. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa jih pofočkajte na splačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
4: 5 minut je, oziroma skoraj 10 minut je čez pol tretjo v našem ritmu. Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozja, Rogatec in po četrtek pa so bili deležnjene zelo posebne in res lepe pomoči.
5: Ja.
4: Zgodba res pogreje srce in vključuje mlade, starejše in nekaj, kar uporabljamo vsak dan.
5: Ok, če vključuje mlade, kaj so končno komu popravili Wi-Fi ali pa odklenili SIM kartico v kakem domu za starejše? Ali kako?
4: Ne, si pa blizu so naredili nekaj še bolj pomembnega.
5: Okay.
4: Dejansko pozitivna zgodba dneva prihaja čez dve fantastične pesmi.
5: Ok. Ko me čakam, ta čas se potopimo v zlato leto 77. The Eagles v ritmu pozitive.

0: srce.
1: Še ena pozitivka, vedno simpatična. Alja v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do tretje in dijaki šolskega centra Rogaška Slatina v okviru projekta Mojstri prihodnosti so pokazali, kako lahko strokovno znanje povezuje generacije in pa tudi izboljšuje kakovost življenja starejših. Zato so oni današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ja, res pridni dijaki in dijakinje iz Rogaške Slatine so šli v domove za starejše in jim pomagali popravljati očala. Pa ne samo to, poleg tega, da so prilagajali okvirje, menjavali nosilke, čistili stekla, so si predvsem vzeli čas za pogovor.
1: Ja, to največ te je, da.
0: Ja, in projekt je trajal več mesecev, obiskali so več domov in starostnikom konkretno olajšali vsak dan in ga popestrili. In najbolj zanimivo, dijaki pravijo, da so največ odnesli od tega oni sami.
1: Ja, verjamem, ampak meni je najbolj zanimivo to. Oni so šli dejansko pomagati, brez da bi kdo rekel, ja, koliko je pa dnevnica?
0: A ti bi še malo zaslužil.
1: Ja, mislim, ja, ponavadi hočemo zaslužiti, ja.
0: Ampak ravno to je point. Včasih ni treba veliko, samo malo časa pa malo pozornosti in to je največje poplačilo.
1: Točno to. Obožujemo vaš šolski center Rogaška Slatina. Še več pozitivne prineste. Še kdaj! Big Mountain pa v ritmu pozitive pred tretjim.

0: Radio Velenje.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Big Mountain v našem ritmu. Nekaj minute že pred tretjo in danes je uradno zadnji dan, ko lahko iz kavča pridete direktno do Pariza.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, to je skoraj da večji preskok kot iz... Ajde, sam še enega spijemo na petek zvečer.
2: Danes nas Union Radler Izotur odpelje v Sporti bar v Kranjsko Goro, kjer je naša radijska kolegica Žana Vidmar in Žana je ravno dobila nekaj za pit. Ja, tako Žana.
3: Pa od Rudija Neje, pa od Rebeke najlepša hvala. Ja, četrdan pa je za rundo. Tudi se bomo družili točno tule v Sporti baru v Kranjski Gori na dogodku na Izoturjevem kronometru. In ko mi čakam, ker bo lušten, ker bo zabavno, ker bo velik muske, ker bo velik dobre pijače seveda, velik vaših nasmeškov, tako da pridite kakšno reč, malo tako start. Danes smo pa tukaj le spet še z mojo današnjo zadnjo nalogo. In pa je zato, ker je petek, imam 5 kilometrov. Upajmo, no. In ne se zdi, da teh 5 kilometrov bi pa res lahko vi odvozili.
0: Tako
3: da pridite sem, Sporti bar v Kranjski Gori in seveda, če pridete pa odvozite vsaj 100 metrov, imam za vas fajn nagrado, izotonik dobite in greste še v žreb za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Tako da čim prej, Sporti bar, Kranjska Gora, pridite mi pomaga.
0: Torej se splača. Vi na nič 41 309 300 pošljite SMS in ugibajte njen čas 5 kilometrov, pa ni treba pravilno odgovoriti. Nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša je izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi. Vreme danes in jutri bo sončno in nekoliko vetrovno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30-letje. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali med sebojne napade. Moskva je po lastnih navedbah nad več regijami sestrelila 217 ukrajinskih dronov. Ruske oblasti so poročale o eni smrtni žrtvi in več ranjenih v napadu z droni v ukrajinski regiji Lugansk. V zadnjih 24 urah pa je bilo v ruskih napadih na regiji Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. Povprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, povprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih treh mesecih leta, ko je povprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, povprečna neto plača pa 1658,11 evra. Mednarodna nogometna zveza FIFA si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Ti Čeh in Petelini.
9: Od

0: Creme u hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: Radio Velenje.

0: Previdno promete ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malicam v pokritem vkopu Strmec. Promet tudi ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Zaradi prometne nesreče pa tudi v Naptuju je oviran na krožišču pri Supermestu in še enkrat je oviran promet v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski prav tako. Zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni voznici proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti so zastoji do Dragomerja in na ljubljanski južni voznici prav tako ste jih opazili proti Malencam med počivališčem Bar in razcepo Malence, pa na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sape. Danes pa do 18. ure na cesti Velenje Arjava bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto, bo pa med 6. in 17. uro. Radarska kontrola poročate je na Laurici pri baru na C. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju, 7 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Roj in Luka Žerjav. In kakšno čudovito vreme. Sonce, toplo, luštne pince zunaj. Res življenje je lepo.
2: Ja, nekateri se že pripravljajo na prvi skok v morje ta vikend. Nekateri so pa začeli z intenzivnimi pripravami. Celo tekmovanje se je zgodilo na bazenu.
3: Ulala. Energija, ki so te veterani prinesli v Novo mesto, je neverjetna. Neverjetno tudi to, da so v bistvu tudi plavati teh naših sosednjih držav prišli v takem velikem številu.
0: Neverjetno. Robert Lovrenčič, predsednik plavalnega kluba Novo mesto, tudi v ritmu pozitive tam se je odvilo prvo veteransko plavalno tekmovanje za super pokal. Vse informacije prinaša čez dve pesmi. Se slišimo, Robert?
1: V ritmu

0: del v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, vreme, idealno, da ga še malo športno in poletno obarvamo. V Novem mestu so prvič gostili veteransko plavalno tekmovanje Superpokal Novega mesta, zato v ritmu pozitive Robert Lovrenčič, predsednik plavalnega kluba Novo mesto. Robert, kakšno tekmovanje je pravzaprav to?
2: Gre za veteransko tekmovanje, na koncu se šteje skupni seštevek vseh tekmovanj, tu plavajo v bistvu vsi bivši plavalci, rekreativci, v bistvu si željni plavanja. No?
0: No, ker veliko ljudi ob besedi veterani pomisli, da gre bolj za rekreacijo kot resen šport. Pa je res tako? Kako pripravljeni so pravzaprav veterani v plavanju, Robert?
2: Nekateri so pripravljeni bolj kot aktivni člani, tako rečem. Gre za resno tekmovanje. No? Nekateri ga vzamejo rekreativno, ga vzamejo za druženje, nekateri ga vzamejo zelo za res, ker se tudi vidi po rezultatih.
1: Kako ste zadovoljni s prvim veteranskim plavalnim tekmovanjem pri vas?
2: Izjemno smo veseli, da smo v Novem mestu uspešno gostili prvo veteransko plavalno tekmovanje. Dogodek je pokazal, da plavanje povezuje generacije države in ljudi z enako strastjo do športa. Ponosni smo na to odlično vzdušnje, športni duh vseh tekmovalcev ter uspešne nastope naših članov. Verjamemo tudi, da bo tekmovanje v prihodnjih letih postalo tradicionalen športni dogodek v Novem mestu.
0: Vrhunsko, iskrene čestitke vam in vašim članom in seveda čestitke Novo mesto za tak fantastičen dogodek. Robert, plani za naprej, kakšni so?
2: Prvo naslednje tekmovanje je to nedeljo v Brestanici. Glavno imamo namen razvijati in krepiti to plavalno kulturo v Novem mestu.
0: Fantastično.
1: Držimo pesti tudi to nedeljo. Torej, zdaj pa eno vprašanje, ki se tiče prav vseh, ki znamo plavati. Kaj mislite, da je največja napaka, ki jo delamo, če jih delamo po vaših izkušnjah?
2: Ja, tisti, ki niso v vodi, to je največja napaka.
0: Ok, torej največja napaka, da sploh ne plavamo. Ok, zdaj prihaja sezona dopustov morja. Robert, veliko ljudi bo spet skočilo v morje po dolgem času. Kakšen nasvet za poslušalce v ritmu pozitive za varno in prijetno plavanje v morju?
2: En tak splošen nasvet je postopnost. Ne? Problem večine nas je ta, ker čez leto ne delamo nič, pa bi pa na dopustu radi del vse in preveč. Naprimer, pride v ekstremi, pa bo šel v morje, pa bo želel takoj odplavati, ne vem, par kilometrov, ne gre to tako.
0: Do boje pa nazaj na dva.
1: Sem se kar našel v tem, ne, čez vso zimo grem na bazen ravno trikrat plavati, po leti pa bi preplavala ves Jadran.
2: Ja, če se odločimo, da bi šli malo dlje plavati, zelo primerno, da te nekdo spremlja ali s kakšnim supom, ali s kakšnim manjšim čovničom, ali saj, da plavaš nekje ob obali, da v kakej nepredvideni situaciji, da se lahko umakneš na kopno. Če plavaš nekam na odprto, pa če si sam, zna biti zelo nevarno.
0: Da se zazihramo, da bomo resno nevarnem. Še nekaj smo zasledili, Robert, tole za na konec, da tudi otroke pripravljate. Za otroka pripravljate čez poletje aktivnosti, je to res?
2: Imamo plavalne počitnice za najmlajše, tako da je zelo primerno, za, če nimajo starši kam z otroci, tako da prve tri tedne v juniju nas obiščejo, bo zanimivo.
0: To je to, hvala Robert.

0: Ne bom pozabil, prvič sem to pesem slišal na avtocesti, tam pri Črnem Kalu, ko smo se s starim pelali na more. Prav ironično, nikoli ne bom pozabil, kdaj sem prvič slišal, ne bom pozabil, starih časov. Faraoni vedno v ritmu pozitive, dobrih 20, čez tretjo je ura in čez dobri dve uri spoznamo današnjega nagrajenca.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Danes zadnji dan ta teden za Union Radar Izotur nagrade. Danes je naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer na sobnem kolesu premaguje, pa samo zato, ker je petek, samo 5 km.
2: Ok, zdaj pa ste vi na vrsti, da na nič 41 309 300 pošljete SMS in ugibate, v kolikšnem času bo uspela prekolesariti teh 5 km. In vsak odgovor je pravilen, važno je samo, da sodelujete.
0: Še enkrat, nič 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol četrta pa v našem ritmu še pa še nekaj romantike. Just dancing with my eyes closed. Cause everywhere I look I still see you. Zapremo oči, fantastične Ed Sheeran prihaja čez nekaj sekund, pa Elton John zapoje pesem Nikite v našem ritmu in ti, Nuša, veš, kako je ko Nikita, ne?
2: Pa daj, rock!
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Gotar in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-77-65-00.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
9: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: Slavnostna prireditev ob 60-letnici gimnazije Velenje je povezala nekdanje in sedanje dijake, profesorje ter ravnatelje. Med drugim je zbrane nagovoril tudi predstavnik ministrstva Aleksander Sladojevič, ki je dejal.
2: Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se zavedamo, kako pomembno vlogo imajo kakovostne gimnazije pri oblikovanju družbe znanja. Gimnazija Velenje je pri tem zgled uspešnega povezovanja tradicije in sodobnosti.
3: Radio Velenje.

0: in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Je trenutno Žužemberk 26, Trebnje, Maribor, Vojnik, Žalec, Polzela, Mozirje in Slovenska Bistrica pa 25 stopinj. Sonce ostaja z nami tudi v naslednjih dneh, jutri zjutraj bo okoli 10 stopinj, čez dan do 23, ob obali pa do 28. V nedeljo podobna zgodba, kar lahko izkoristimo za kak pohod na bližnji hrib ali pa samo za poležavanje na ležalniku.
2: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem okopu Strmec. Zaradi prometne nesreče zastoj je do razcepa Zadobrova.

0: in Ljubljano. Potem na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam so zastoji med počivališčem Barje in razcepom Malence, pa na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sapa, danes pa do 18. ure na cesti Velenje Arjevas v križišču v Črnovi bo zaprt odsek proti Dobrni zaradi del podobna zapora tudi jutri med 6. in 17. uro. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 08013 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.
1: 20 do 4 je ura v našem ritmu in danes je en poseben dan. Oja, danes praznujejo vsi, ki se radi oblečejo. Oblečete. Mi mladi rečemo goth stil, alternativci. Včasih smo jim rekli emo.
2: Emoti, ja.
1: Ja, ampak to ni več to. Svetovni dan gota, gotskega stila, vse najboljše vsem, ki se tako oblačite in... Ne vem, nekje v meni se nekaj premakne, ko vidim žensko oblečeno v ledrast, v snjen korzet, ima črno-bel make-up, pa tisto rdečo šminko, pa raztrgane mrežaste pegice, mislim. Vse najboljše vsem takšnim, ki ste takšne, veliko poljubo pošiljam.
2: Si ti gledal, ko si bil majhen Adam's Family po televiziji, ne?
1: Ja, se poznam.

0: Isti režiser, ki je kasneje delal video spot za Madonno, za Lady Gaga in za Rammstein, odgovoren za video spot te pesmi. Wow. Wish I could fly in rock set. Vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do četrte in imamo jo, imamo bizarno zgodbo. Povezana je z radi.
1: Iz Amerike.
0: Ne. Tokrat je bizarna zgodba iz Anglije. Ena izmed radijskih postaj v Veliki Britaniji. Se je zgodilo nekaj, kar je nam radijcem po moje ena večjih nočnih mor. Radijska postaja iz Anglije je prejela in podala naprej napačne informacije. Če bi se šlo za kakšno napačno napovedano vreme, okej, štekam. Vreme se pač zgodi, ne povej, Nuša, je tako.
1: Točno napovem.
0: To je, šlo se je v bistvu bolj za zelo veliko, zelo udarno novico. Sredi dneva so začeli poročati, da kralja Karla ni več. Predvajali so celo pesem God Save the King, torej Bog reši kralja in na radiu imeli tudi 15-minutno tišino. Si predstavljate tole 15 minut? Vse to zaradi napačne informacije, tako da res še en dokaz, da je treba vse informacije z interneta res dvakrat preveriti. Ne dvakrat, štirikrat, če je treba, magari pet.
1: Ja, zdaj bojo imeli veliko več kot samo 15 minut tišine na radiju, po mojem.
0: Upamo, da je bila to njihova prva napaka.
1: In zadnja.
0: Ja, first time, upam, da se držijo. Robin Beck v nadaljevanju in first time še pred četrto. Preverimo te informacije, preverimo, da ne bo.
2: Radio Velenje.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka. V mesecu maju. Prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
4: City center Celje. Vse najboljše.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
8: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
9: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
10: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe.
6: Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Radio Velenje.

0: V ritmu pozitive. Ja, veš, da je bila tale pesem prvič narejena dejansko samo za reklamo za eno pijačo rjavo. Ja, to je bila ta prvič, dejansko. Takšne informacije pride vedno v ritmu pozitive.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: In še zelo pomembna informacija, če si želite svojega osvežujočega darilnega paketa Union Radler Izotonik 00 Union Radler Izotur. Letos povezuje 10 izotočk po Sloveniji od Kranjske Gore do Solkana, danes pa v Sporti baru v Kranjski Gori, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje ne 13, ampak kar 5 km samo.
2: Ja, vi pa na nič 41309300 pošljite SMS in uganite njen čas in vsak odgovor, lahko povemo, je pravilen.
0: To še ena zelo pomembna informacija, vsi, ki letos kolesom obiščete vsaj 5 izotočk in objavite fotografijo na isotur.si, postanete del izotima in prejmete brezplačno prijavnino za Merkur zavarovalnica poslovno etapo ISO Ride. Tako.
2: Zdaj pa še enkrat, Žana, 5 km, kolikšen čas na nič 41309300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Hrvaška omejevanje prodaje alkohola in energijskih pijač. Vreme jutri bo sončno in vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, poprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih treh mesecih leta, ko je poprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, poprečna neto plača pa 1658,11 evra. Mesta in občine na Hrvaškem bodo ponovem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice je danes opozoril, da se je stanje človekovih pravic v Srbiji poslabšalo. Kot primer je navedel napade na aktiviste in novinarje, krčenje prostora za delovanje civilne družbe ter čezmerno uporabo policijske sile med protesti. Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval kot pravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomankljivosti delujejo neodgovorno. Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabi Alonso, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbao v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevega kluba. Že prihodnji teden naj bi ga nadomestil portugalski strateg José Mourinho.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišja dnevna od 23 do 28 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Radio Velenje.

0: Nakamot.
1: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem okopu Strmet zaradi prometne nesreče, zastoj pa je do razcepa Zadobrova. Promet je oviran tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, zastoj pa še na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji med in Ljubljana. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence in po dolenski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes do 18. ure bo na cesti Velenje Arja vas v križišču pri Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto 23. maja med 6. in 17. uro. Radar pa ste opazili v Radečah v coni 60 km na uro v smeri Zidanega mosta merijo. Če opazite še kaj ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu točno 6 čez četrto.
0: Opa!
1: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanimo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže.
2: Oje!
1: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: O, moj bog, sonce me je čiste prav prevzelo tamle spodaj pod hišo. O, sonce, hvala ti, toliko ženskih dokoltejo zapore, če dolg nisem videl.
1: Ja, ampak takoj, ko pride takole malo močnejše sonce, spomnimo, ne, sploh ti, ne pozabi.
2: Ja.
1: Fajn je tudi malo poskrbeti zase, krema za sončenje, voda, pa malo pameti.
2: Ja, imaš prav, dej, Nuša. Da tvoj sodelavc poskrbi za tvoje zdravje. Dej, da ti namaže hrbet, ne, dej pritem.
1: Rok, ti si razlog, zakaj na kremi piše, ni primerno za zaužitje.

0: In ko ritmu pozitivet sporoča, da je vredno ustrajati v ljubezni, v prijateljstvu, v vseh odnosih, tudi
1: ja, no.
0: Šefi.
1: Ja, no, toksičnih ne.
0: Ja, dobro, ja, no. Skratka, prava pesem o pogumu pa ranljivosti, potem, da se človek ne sme bati čustov. Četrt čez četrto, zdaj pa, dragi starši, Šaleške doline, pozor!
1: Če imate doma otroka, ki bi mu letos prav prišlo malo morja, sonca in brezskrbnih počitnic, potem morate vedeti, da so v Šaleški dolini tudi letos organizirali zdravstveno letovanje za otroke, tako da bo na morje lahko šlo vsaj 170 otrok.
0: O, moj bog, vrhunsko lete. Zdaj, ko je spletne prijave, so se odprle včeraj, zato starši, ne čakajte predolgo. Takšna mesta običajno zgine hitreje, ko sladoled na plaži pri 35 stopinjah. Res pokrita.
1: Ja, letovanje je namenjeno otrokom iz občine Velenje, Šoštan in Šmartno ob Paki. Poleg zabavnih počitnic ob morju pa se otroci tam tudi veliko gibajo, družijo in ustvarijo predvsem veliko nepozabnih poletnih spominov.
0: Točno to. In roko na srce. Včasih je en teden brez telefona pa z morskim zrakom najboljši reset za vse. Za otroke, pa tudi za starše.

0: vsaj eno tako močno, pravo, iskreno ljubezen privoščim res vsakomur. In če tudi se ne izide in traja večno, vsaj veš, kako se občuti. Vesna Bisarović je to res fantastično opisala v tej čustveni baladi.
1: Veš, kaj bi pa jaz rad enkrat doživel?
0: Kaj?
1: Ogled finala dirke po Franciji, pismo Tobi.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, škoda, da mi dva ne moremo sodelovati v tej nagradni igri. Sva pa verjetno, vsaj zase, lahko rečem pa verjamem, da tudi zase, da sva vesela, da lahko pomagamo pri tem, da nekdo izmed vas osvoji to nepozabno doživetje.
1: Točno, to danes podelimo še zadnji darilni paket v naši zgodbi Union Radar Izotur. In danes naša radijska kolegica Žana Vidmar v Sporti baru Kranjski Gori na sobnem kolesu osvaja samo 5 km, ker je petek.
0: Vi pa na nič 41 309 300 pošljite SMS in uganite, koliko časa bo za to potrebovala. Vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu za osvežujoč paket Union Radler Izotonik 00.
1: Točno to, čisto vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorious. In še to, na štirih izotočkah letos prihajajo tudi veliki dogodki v živo. Prvi že jutri v Kranjski Gori.
0: Za nagrado pa še enkrat, torej Žana, 5 km, koliko časa potrebuje za njih in vaš odgovor na nič 41 309 300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več?
1: Isotour.si. 4:20 je na uri, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Poleg fantastične nagradne igre pa v naš ritem pozitive prihajajo še eni takšni topli občutki nežnosti in hvaležnosti. Kako je fantastično.
0: Celine Dion slišimo v nadaljevanju s pesmijo Because You Love Me. Govori res o podpori, zaupanju in tisti pravi, nesebični ljubezni in slišimo jo v celoti še pred 4:30 v našem ritmu.
1: Yes.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na območju ceste Talcev se v teh dneh promet odvija počasi, nastajajo tudi zastoji. Razlog za to je obsežna obnova komunalne infrastrukture na tem območju. Zakaj je ta potrebna, pojasnjuje vodja Urada za komunalne dejavnosti na mestni občini Velenje, Tone Brodnik.
2: Gre za novo gradnjo, ki bi naj bila v letošnjem letu tudi končana, tam nekako oktobra meseca. V tem momentu pa seveda, če hočemo blok priklopiti, pa moramo urediti komunalno infrastrukturo, to gre pa zdaj za pripravo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in pa dovodnega elektrokabla.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Laško in Žužemberk trenutno 26 stopinj, Trebnje, Žalec, Šoštanj, Pragersko in Slovenska Bistrica 25, Mislinja pa 23. Pred nami je zares sončen vikend, jutri zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 23, ob obali do 28 in tako se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, tako da super, da napumpamo gume in odkolesarimo vsaj do prvega sladoledarja.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem kopu Strmec. Prav tako zaradi prometne nesreče zastoj je do razcepa Zadobrova, zato previdno tam. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever. V obe smeri pa so zastoj tudi med Domžalami in Ljubljano. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa prav tako ste opazili zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sab. Danes pa do 18. ure bo na cesti Velenje Arje vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del popolna zapora. Takšna bo tudi jutri v soboto med 6. in 17. uro. Radarska kontrola še vedno v Radečah v coni 60 km na uro merijo v smeri Zidanega mosta in če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Ja, dobrih 20 do 5 v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In eni pravijo, da bi še vedno morali žurati kot takrat leta 1999.
2: Ma ne, kaj pa vem. Jaz sem se tistega leta rodil. Pač ne vem, če je bilo tako fajn žuranje, ko bi sam Joko pa Kako pa Lulu pa...
1: Žurke so bile takrat kar hude. Jaz priznam, bi žurala kot leta 1999, ampak veš kaj, še raje bi šla po nakupi... po cenah, kot so bile leta 1999.
2: Ja, včasih si za 20 evrov prinesel iz trgovine dve polni vreč živil, polne žepe. Ja. Danes je to čist nemogoče. Ne?
1: Ja, cene so šle ful gor.
2: Nisem mislil tega. Čist preveč kam.

0: tas vas zdaj oba raznežila.
1: Jo, koliko sta fajna.
0: Mareja, hvala za te občutke. Ja, 15 manjka do 5 v ritmu pozitive, yes. In danes je svetovni dan Sherlocka Holmesa.
1: Ja,
0: kar
1: Ruša.
0: Pomeni, da bomo vsi skupaj spet malo detektivi. Mislim, ne vem za vas, ampak jaz sem si želela biti Sherlock.
1: Ja, kako kdo si Sherlock? Sherlockica si lahko
0: ja, ampak kdo si ni vsaj enkrat želel biti Sherlock Holmes? Veš, tisti ja, človek, ja, okay. Ki opazi vse detajle, ki vsi drugi spregledajo. Oh, ja. In samo en pogled in že ve vse o tebi. Tako malo je strašljivo, ampak po drugi strani pa tudi seksi.
1: Ja, ti še Sherlock, a? Kako v enem pogledu vse opazi. Jaz tudi, ponovate, no ja, večinoma gotovim sam, kdo ima danes premaj kave. No. Ja, to res okay.
0: Ampak ne res. Sherlock Holmes je eden najbolj slavnih knjižnih likov vseh časov. Ja. Ustvaril ga je Arthur Conan Doyle že leta 1887. Ja, in takrat ljudje še vedno obožujemo njegove skrivnosti, logiko in tudi način razmišljanja.
1: Ja, veš, kjera bi jo všeč? Vera je najbolj sem se tista zapomnil. Elementary, my dear Watson, elementary. Ja, sicer vsaka generacija ima svojega Sherlocka, ne, od starih filmov, od moderne serije. Sherlock je z Benedictom Cumberbatchom, tam je najbolj všeč, kjer je Sherlock dejansko postal kot neka rock zvezda med detektivi.
0: Jaz priznam, da so mi tiste starejše malo boljše, ampak dobre ste krivnostne zgodbe ne gredo nikoli iz mode, samo malo se preoblikujejo. Ne? Mogoče imamo ljudje radi Sherlocka tudi zato, ker nas opomni, da se največ zgodb skriva ravno v malih podrobnostih.
1: Oh ja, ali pa zato, ker si vsi v bistvu potihem želimo enega prijatelja, ki bi nam končno pomagal najti ključe od avta.
0: To za iskanje ključev pa je dovolj, če imaš malo samokontrole.
1: Pa da malo kontroliraš.
0: Kamdeš svoje stvari.
1: Ja, škoda govoriti.
0: Ja, mar se kaj ve o samokontroli tudi Laura Bernigan in prihaja v nadaljevanju še pred peto, pa tudi Enigma in neki to vole vruče, da ostanemo še naprej v našem ritmu. Ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Na Kosovo priprli 7 direktorjev srbskih ustanov. Vreme jutri bo sončno in vetrovno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Poprečna bruto plača je marca dosegla 2678,28 evra, poprečna neto plača pa 1678,81 evra. Oboje je bilo nominalno in realno več kot februarja, še bolj občutna je bila rast v medletni primerjavi. Rast plač so statistiki zabeležili tudi v prvih treh mesecih leta, ko je poprečna bruto plača znašala 2638,06 evra, poprečna neto plača pa 1658,11 evra. Sodišče v Prištini je v četrtek odredilo pripor za 7 direktorjev srbskih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov iz osrednjega dela Kosova. Sumijo jih, da so pred prihajajočimi volitvami izvajali pritisk na zaposlene, ki na mesto srbske liste podpirajo druge politične opcije. Beograd, ki podpira srbsko listo, aretacije označuje za lov na Srbe. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali med sebojne napade. Moskva je po lastnih navedbah nad več regijami sestrelila 217 ukrajinskih dronov. Ruske oblasti so poročale o eni smrtni žrtvi in več ranjenih v napadu z droni v ukrajinski regiji Lugansk. V zadnjih 24 urah pa je bilo v ruskih napadih na regiji Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabi Alonso, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbao v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevega kluba. Že prihodnji teden naj bi ga nadomestil portugalski strateg José Mourinho.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišja dnevna od 23 do 28 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico sever zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoj pa na štajerski proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever, v obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano, pa zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseza in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepo Malence in na to po Dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Danes do 18. ure, torej še eno uro bo na cesti Velenje-Arja Vas v križišču, v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri med 6. in 17. uro. Radarjev niste opazili, če pa kje kakšnega vidite, pa javite na brezplačno 080 13 02. Srečno in varno pot.
0: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju, 6 minut čez peto. To je ljubezen in sreča, ki se čuti v zraku. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In komaj čakam, da jo zavrtimo. Dva dni nazaj je mimo grede praznovala 80 let.
2: Ja, vse najboljše njeno pravo ime, da vsi veste, je Sherilyn Sarkisyan in marsikdo ne ve, da ima armenske korenine. Eksotika.
1: Ja, bila je ena prvih glasbenic, ki je osvojila tako glasbeno kot filmsko industrijo in to kljub temu, da je zaradi disleksije pustila srednjo šolo. Diagnozo pa je dobila šele, ko je bila stara okrog 30 let.
2: No, pa dejmo enega njenega največjega.

0: Pa bili v ritmu pozitivno, tako je rad zapojem. Skoraj 15:05, Nuša, Luka in Rok skupaj in že komaj čakamo, da nekomu izmed vas podelimo še zadnji darilni paket.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Verjamem, da nam je in še bo Union Radler Izotur polepšal letošnje poletje, spodbuja nas gibanju, druženju in osvežitvi na najbolj okusen možen način.
0: Oh, ja.
2: Naša radijska kolegica Žana Vidmar danes v Sporti baru v Kranjski gori na sobnem kolesu osvaja 5 km, vi pa še zadnjič lahko gibate njen čas.
0: Tako.
2: Pošljite SMS na 041-309-300 in zapišite, v kolikšnem času ji bo uspelo. Vsi odgovori so pravilni.
0: Ja, pa še zadnja pomembna informacija, glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious podelimo, tole si pa zapište na koledar, 3. julija po tretji predzadnji akciji.
2: Zdaj pa torej SMS na 041-309-300 in vso srečo.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to v

0: Ja, kar je res, je res. Včasih pač resnica nima smisla olepševati. Faraoni to vedo. Skoraj 20 je čez 5 v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Čez dobrih 10 minut pa dobimo še zadnjega nagrajenca za darilni paket Uniona. Tako da telefone imejte blizu, še predtem pa neponovljiva kraljica rock'n'rolla Tina Turner. Zanimivo, ne? Mar si kdo ne ve, ampak ta pesem je nastala za film Mad Max. Besedilo pa govori o svetu, ki ne potrebuje novih junakov, vsaj tistih ne, ki bi leteli in reševali svet, ampak da bi ga samo bolj začutili in bi bili bolj sočutni drug do drugega. Točno take junake potrebujemo. S Tino prihaja še diva z Hrvaške Severina, vse to še pred 5:30, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Nogometnemu klubu Rudar Velenje v postopku licenciranja Nogometne zveze Slovenije na prvi stopni ni bila podeljena licenca za nastopanje v drugi slovenski nogometni ligi v sezoni 2026-27. Kot so navedli, gre za vprašanje posameznega primera licenčne dokumentacije, ki ga bo klub v nadaljevanju postopka dodatno pojasnil in uskladil v skladu s pravili Nogometne zveze. Nogometni klub Rudar bo v predpisanem roku vložil pritožbo ter predložil vso potrebno dodatno dokumentacijo za pridobitev licence. V klubu verjamejo, da bodo postopek uspešno zaključili.

0: radiove linije.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, temperature kažejo Žužemberk in Markovci 26 stopinj, Mozirje, Žalec, Vojnik, Slovenska Bistrica 25, Velenje in Krško pa 24. Jutri zjutraj okrog 10, čez dan do 23, ob obali do 28. Sonce in poletne temperature se bodo nadaljevale tudi v nedeljo, kar je super priložnost za kak sprehod do lokalne tržnice. Potem pa se veste, kako gre. Tam srečamo kakšnega znanca, pa pade še kaka pijača na soncu, a super bo, super.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Čatež. Zaradi prometne nesreče zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Potem na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kozarjem so zastoji med razcepama Koseze in Kozarje, pa tudi naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence Trnato po dolenjski avtocesti do Šmarja Sape. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
2: Ker smo radi na kamot.
1: Pet minut je čez pol šesto, v našem ritmu danes zaključujemo prvo Union Radler izotur akcijo. To je poletna zgodba, ki nas je res cel teden povezovala s kolesarjenjem, pa dobro energijo, pa tudi raziskovanjem Slovenije, tudi celo poletje nas bo, tako da je res super turca.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
4: Danes nekdo od vas prejme še zadnji slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00 tega tedna.
1: Točno to, čisto vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem finalnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
4: Gremo poklicati?
1: Gremo poklicati.
4: Ok,
1: Zdenka, halo, Zdenka, pozdravljena.
5: Aha, smo pozitive.
1: Ja, točno veste. Zdenka, povejte po pravici, povej mi, Zdenka po pravici, med nami v ritmu pozitive. A imaš kolo?
5: Kolo imam, ja.
1: Ok, kdaj si na zadnje kolesarila potem?
5: Ja, danes.
1: Danes?
5: Danes sem bila na Vrbju, ja.
1: Na Vrbju, ok. Koliko kilometrov je to, Zdenka?
5: Enih, ne vem, 22.
1: O,
5: 22. Ni veliko to,
1: ja,
5: ampak
1: dober,
5: nekaj pa je.
1: Ja, je kar veliko, če mene vprašaš danes, je Žana prekolesarila sam 5 kilometrov,
4: ja.
1: Pa se mi je zdelo veliko. Mislim, Zdenka, zdaj se bojim vprašati, če vem je to veliko, mislim, če ni veliko. A si bolj na easy ali kar na hitro goniš?
5: Ne, kar malo bolj hitro.
4: Okay, zdaj pa še eno vprašanje. Ne? Za popolno kolesarsko turo po Sloveniji, kaj manjka v nahrbniku?
5: Radler Izotonik 00 podunjam.
1: In to
4: bravo.
1: Je to, bravo, pravilni odgovor, Zdenka.
4: Ja. Vaš je še zadnji ta teden darilni paket Union Radler Izotonik 00 brez alkohola z elektroliti, ta prav za odžejat na tak vroč dan, kot je danes.
1: Točno to.
4: Obenem pa moramo povedati, da ostajaš tudi v velikem finalnem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
5: Pa tole pa super darilo, ker sem angliško razmišljala, da si moram nekaj takega kupiti, kakaj elektrolit ali pa nekaj takega na pijačo. Najlepša hvala, res sem vesela.
1: In vi ste ga nam. Hvala vam, Zdenka. Hvala vsem, ki ste ta teden vrteli pedala skupaj z nami.
4: Union Radler Izotur pa še naprej ostaja poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v dobri energiji.
1: To že danes pa nastavimo alarm, saj že jutri prihaja prvi veliki Izotur dogodek v živo. Sporti bar v Kranjski Gori vas čaka z dobro energijo, s kolesi in seveda DJ Time Back in Time, to bo super.
2: Ja. Izotur kronometer.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to urp.

0: Kraj pa pa paše na petek. Michael Jackson v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do 6 in smo ga pregurali. A? Lep teden smo skupaj pripeljali do še lepšega petka.
1: Ja, današnji petek je zelo zanimiv, ne? 22. maj 2026, ja. Če pogledamo malo moj ezoterični kotiček, prinaša zelo močno energijo novih začetkov.
0: Ja.
1: Iz numerološke strani, če se štejemo datum, dobimo vibracijo števila 1.
0: Aha, to je mala vibracija, taka
1: ne. Ne. To je zelo močna in pomeni nov začetek, akcijo, odločnost in premik naprej. Tako da, če danes nekaj jasno začutimo, okay, ali se nam otrne kakšna nova ideja, ej, to je res dobro vzeti resno in zapisati, splanirati, razviti to idejo,
0: okay,
1: ker ima velik potencial. Pa tudi dobro, astrološko, recimo, je dan precej živahen. Sonce v dvojčkih prinaša nove misli, Uran pa energijo sprememb in prebujanja. In mogoče je danes res pravi trenutek za tisti prvi korak, o katerem že dolgo razmišljate.
0: Kaj? Ja, čak, to pomeni, da ta moja ideja, ki sem ti predle razlagal, o kombiju s kavo, pa toasti, pa mobilnim PlayStationim kotičkom, dejansko je to usoda.
1: Ja,
0: Pa to, mi je zdaj padlo na pamet, jaz čutim, Uran me je zadel, direktno podjetniški duh me je zadel, Uran.
1: No, prijatelji, v ritmu pozitive, zdaj vemo, kako nastane velike ideje ali pa zelo čudni petki.
0: Ja, to je.
1: Definitivno pa z nami fantastična glasba. Novela Ninjavoli podaljšajo sunčen dan, da bo še daljši.
0: Ja, pa ta Anita, ti karambo v naši družbi še prečesto. Naj bo petkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
8: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na območju ceste Talca v Velenju poteka celovita obnova komunalne infrastrukture kot predpriprava za novogradnjo. Z novimi stanovanji se povečujejo tudi potrebe po ustrezno zmogljivi in sodobni infrastrukturi, zato izvajajo posodobitev kanalizacijskega omrežja in sistema odvajanja meteornih voda. Anton Vrotnik.
2: Ja, mi imamo na nek način, da rečem, dva ringa. Ne? Zdaj, en ring je sigurno Fojtova, Šaleška cesta, Kidričeva cesta in povezava nazaj na Tomšičevo. Drugi ring je pa Fojtova cesta, Šaleška cesta, Tomšičeva cesta in pa dejansko nazaj na cesto Talcev. Zdaj, mi smo voz pripravili, da gremo po državnih cestah. Se pravi, da gremo na Kidričevo cesto in potem nazdol na cesto Talcev. In se mi zdi, da ta cesta pravzaprav tudi najbolj omogoča ta promet. Verjamem pa, da bo ljudje tudi vozili po Tomšičevi cesti oziroma in pa po Jenkovi cesti.
1: Začenja se 41. Tiki Rally Velenje, ki bo potekal v Velenju in okolici. Gre za tradicionalno avtomobilistično dirko, ki šteje za državno prvenstvo, Mitropa pokal in mednarodni rally. Tekmovanje bo obsegalo približno 300 km, sodelovale pa bodo najboljše domače in tuje posadke.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravlja svetovni prvak Robert Goter in več kot 4000 harmonikarjev, ki so zaigrali na Visti. Preverili smo, koliko umetno inteligenco uporabljamo Slovenci in zakaj je vse bolj pomembna tudi v poslovnem okolju. Pišemo o širitvi piščančje farme v Šmartnem ob Paki in o investicijah, ki jih načrtuje Kamp Velenje. Gospodarstvo je pod vse večjim pritiskom, stečajev je vse več, vse manj pa pravih gostiln, kje tičijo razlogi za zaprtja. Predstavljamo pa tudi tri nove kandidatke za najosebnost meseca aprila. Glasujete lahko za Tilko Bubik, Zdenko Uršnik in Alenko Avberšek. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Prva ponovitev.
0: Navdih modrosti.
6: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo govorili o dveh temah, ki se dotikata skoraj vsake družine. Najprej bo beseda tekla o digitalizaciji in vprašanju, ali starejši pri hitrih spremembah ostajajo prezrti. V drugem delu pa bomo izvedeli več o dolgotrajni oskrbi in stanju na terenu, ki starejše in svojce še vedno prepogosto pušča v negotovosti in predolgih čakalnih vrstah. Ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. V prvem delu oddaje na Radiu Velenje bomo govorili o digitalizaciji in vprašanju, ali starejši pri hitrih spremembah ostajajo prezrti. Novo poročilo Evropskega računskega sodišča opozarja, da Evropa vlaga veliko denarja v digitalizacijo. Vendar rezultati za ljudi niso vedno takšni, kot bi morali biti. Mojca Rjavec, občinska svetnica in članica mreže lokalnih svetnikov Evropske komisije.
2: Danes skoraj vse postaja digitalno. Naročanje pri zdravniku, obrazci, banka, informacije. Ampak vprašanje je, ali pri tem mislimo tudi na starejše. Novo poročilo Evropskega računskega sodišča opozarja, da Evropa vlaga ogromno denarja v digitalizacijo, vendar rezultati za ljudi niso vedno takšni, kot bi morali biti. In tukaj se mnogi starejši hitro prepoznajo. Na eni strani poslušamo, kako bo vse hitrejše in bolj moderno, na drugi strani pa veliko ljudi pove, da se v poplavi aplikacij, gesel in elektronskih storitev preprosto ne znajdejo več. Na stotine ljudi to vsak dan občuti, posebej starejši na podeželju ali v manjših krajih, kjer je pomoč pogosto daleč stran. Marsikdo reče, sej bi uredil, pa ne znam. In potem mora prositi otroke, vnuke ali sosede. To ni v redu za navadne ljudi. Digitalizacija bi morala ljudem olajšati življenje, ne pa jih spravljati v stisko. Poročilo Računskega sodišča opozarja tudi, da pri nekaterih evropskih projektih ni bilo dovolj jasno preverjeno, ali denar res prinaša konkretne koristi ljudem. In tukaj je pomembno nekaj zelo preprostega. Ko govorimo o milijardah, moramo vedno gledati, kaj ljudje od tega dejansko občutijo v vsakdanjem življenju. Starejši si zaslužijo spoštovanje, potrpežljivost in storitve, ki so razumljive, ne pa občutka, da so ostali zadaj samo zato, ker niso odraščali z računalniki in telefoni.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V drugem delu današnje oddaje bomo izvedeli več o dolgotrajni oskrbi in stanju na terenu, ki starejše in svojce še vedno prepogosto pušča v negotovosti in predolgih čakalnih vrstah. To niso samo številke in evropske razprave, to so vsakdanje zgodbe ljudi. Mojca Rjavec.
2: Če smo pri digitalizaciji govorili o tem, kako hitro lahko človek ostane izključen, ko sistem pozabi nanj, pa je pri dolgotrajni oskrbi ta občutek še toliko težji. Tukaj ne gre več samo za obrazce in za računalnike, ampak za zdravje, pomoč in dostojanstvo v starosti. Starejši ne morejo čakati, sistem mora delovati zdaj. Ko star človek potrebuje pomoč, nima časa za prazne obljube. Potrebuje oskrbo, pomoč na domu, dostopen dom za starejše in občutek, da ni ostal sam. In prav tukaj danes, pa tudi v Sloveniji in v Evropi, vidimo največjo krivico. Potrebe rastejo, sistem pa prepočasi dohaja. Po vsej Evropski uniji je dolgotrajna oskrba zelo težko vprašanje starajoče se družbe. V Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in tudi pri nas se srečujemo z istim problemom. Premalo kadra, drage storitve in dolge čakalne dobe. V eni državi družine težko najdejo oskrbovalca na domu, v drugi državi je dom skoraj finančno nedosegljiv. V tretji spet pa je pomoč odvisna od tega, ali imaš srečo in če živiš v pravem kraju. To ni samo statistika, to so konkretne zgodbe ljudi. Tudi v Sloveniji je že jasno, da dolgotrajna oskrba ne deluje tako, kot bi morala. Preveč je zmede, preveč bremena še vedno pade na nekatere družine. In to ni v redu za vse ljudi. Starost ne sme pomeniti revščine, osamljenosti ali življenja na robu sistema.
1: V današnji oddaji smo torej govorili o temah, ki se dotikajo skoraj vsake družine. Potrebno se samo pogovarjati in poslušati. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
3: Prva ponovitev.
0: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika na Radio Velenje. Danes bo oddaja znova zelo domača, zelo slovenska. Govorili bomo o harmoniki, vztrajnosti, odrih, turnejah in ljubezni do glasbe, ki traja desetletja. V prvem delu oddaje bomo gostili harmonikarja Roberta Goterja, ki je minuli teden v Velenju podrl svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike. Več kot 83 ur igranja je spremljala vsa Slovenija, Vista pa je dihala kot eno. V drugem delu oddaje pa se nam bo pridružil še priznani harmonikar in glasbenik Andrej Toplišek, ki svojo glasbo že vrsto let navdušuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe doma in v tujini. Oddajo pa danes odpiramo z glasbeno novostjo na slovenski sceni. Skupina Kingston predstavlja nov singel To noč ne spimo. Kot pravijo fantje, pesem govori o večerjih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v zadju, noč pa je prekratka za spanje. Za snemanje videospota so se vrnili v Izolo, kjer je pred skoraj 30 leti nastal tudi spot za njihovo uspešnico Cela ulica nori. Tokrat so izolske ulice spremenili v pravo latino fiesto, polno barov, plesa, poletne energije in kubanskih starodobnikov. Pa si jo privoščimo, Kingstoni in To noč ne spimo.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni znova v daji Dobra muzika. Naš prvi gost danes je človek, v katerem je minuli teden gorila praktično cela Slovenija in svet. Harmonikar Robert Goter je v Velenju več kot 83 ur neprekinjeno igral harmoniko in podaril svetovni rekord. Robi, najprej dobrodošel v naši družbi. Zaupaj nam, kaj je bilo zate najtežje v teh 83 urah.
2: Ja, seveda najtežje je bilo ne zaspat, a ne? Ker itak, da te telo ti hoče zaspat. Jaz sem se pol začel govoriti v petek po polnoči, a ne? Takrat sem si začel govoriti, mater, vse to je pa sam do jutra, do šestih, bom pa že zdržal, a ne? Ampak je to še pomenilo, da je to cel petek, po dnevi, po noči, sobota, še, a ne, po noč, zjutri, pa do šestih zvečera, ne?
3: Šikar.
2: Ampak vse en, kakor je bil enkrat petek, pa tudi če je bilo sam 3 minute čez polnoči, že vem, da sem si rekel, aha, sam do jutra še zdržim, do šestih, do jutra še zdržim.
1: Več kot 3 dni brez pravega spanca, ogromno ljudi, čustev in napora. Robi je priznal, da je bilo najtežje prav premagovati utrujenost in ostati buden v najtežjih nočnih urah. Veliko pa je pomenila tudi podpora ekipe, ki mu je ves čas stala ob strani.
2: No, jaz bi se zahvalil vsem, ki so mi stali ob strani, drugač pa bi izpostavil 3 ljudi oziroma 3 ključne dejavnike, to je bil Damjan, vodja ekipe, on je bil res srčen, on je bil res skozi z mano, prav neverjetni je bil, a ne, tudi on ni skoraj nič spal, on je res bdel nad mano, mislim, to je res neverjetno. Potem fizioterapija Plešnik, brez njih tudi bi to težko jaz mi ratalo. No in 3. ključni dejavnik je pa tudi Neža Đorđić, ta psihologinja, ona je pa tudi to, pa ne moreš verjeti. A ne, v bistvu, ko sem bil že zmatran, pa smo spraznali tist šotor, pa sem zaprl oči, pa sem igral naprej, normalno, in z njeno sugestijo se v bistvu toliko spočil, da po tistih 10 minutah sem bil ko nov. Tudi ljudje so mi govorili, tam je žirije, pa čo, pa oni ko nov, pa to ne moče reči. Nobenih podočnjakov več, kar naenkrat frišen, poln energije.
1: Po skladbi bo Robert zaupal, zaradi česar je sploh uspel v rekordu in pa o tem, da Goter že napoveduje nov velik podvig za prihodnje leto. Ostanite z nami.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Dobra muzika. Danes govorimo o harmoniki, glasbi in ljudeh, ki živijo za oder. Še vedno ostajamo pri Robertu Gotarju, ki je z rekordom na Visti povezal tisoče ljudi. Med rekordom smo lahko videli, kako pomembni so bili fizioterapevti, psihološka podpora in tudi povsem preproste stvari, recimo mamina domača juha. In prav takšne zgodbe največkrat ostanejo ljudem najbolj v spominu.
2: Ja, mama mi je tudi pomagala, ja, seveda, pa mislim, mama je kuhala goveja župo, pa kuri župo, ne, tako da župe snedo od nje.
3: V obilju?
2: Ja.
3: Ta prave domače, ne?
2: Zato sem uspel, zaradi mamini župe.
1: Robert Gotar je že napovedal, da želi prihodnje leto skupaj s harmonikarji znova podirati rekord, ki se je letos izmuznil, ampak drugo leto še v večjem obsegu. In če je letošnja Vista pokazala kaj posebnega, je pokazala predvsem to, kako močno ljudi še vedno povezuje glasba.
2: Ja, 12. junij spet podiramo rekord, drugo leto pa zagotovo nam uspe podirati Guinnessa. Če smo imeli leto 4000 harmonikarjev za prvo leto, a ne, se tudi v to peč, ko grejo oni motoristi, ne, jih je tudi bilo leto 18000, pa jih ni bilo prvič 18000. Tako da jaz verjamem, da drugo leto nas bo nekje 6 do 8 tisoč harmonikarjev. Prvič je najtežje, a ne, zdaj so ljudje videli, kako to zgleda, kam morajo priditi, kje je Vista, da jih ne bo noben ven potegnil. To je bilo ljudi najbolj strah. Je pa tudi res, da teh 4066 se lahko prijavi drugo leto in ne rabi plačati nobene prejavnine.
3: A, to je pa bonus.
2: To je bonus, ker so bili letos pridni, ker so prišli že prvič, drugo leto ne rabi plačati prejavnine.
1: Torej, drugo leto, 12. junija, pa znova vsi harmonikari na Visto. Z enim samim ciljem, da skupaj z Golico uspe podreti nov rekord. V naslednjem delu Dobre muzike bomo ostali pri harmoniki. Naš gost bo Andrej Toplišek. Ostanimo skupaj.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu Dobre muzike. Tudi v tem delu ostajamo pri harmoniki. Naš gost je glasbenik že od malih nog. To je Andrej Toplišek, ki spremlja razvoj slovensko-narodno-zabavne glasbe, ustvarja nove melodije in svojo zasedbo nadaljuje koncertno zgodbo. Andrej, pozdravljeni. Pa za začetek vprašanje, kako se je vaša glasbena pot sploh začela?
2: Ja, jaz sem bil glasbeni navdušenec že od malih nog. Glasba je nekako v naši družini že skozi prisotna. Tisti tagavni klik se je pa zgodil tam nekje pri 6. letu, ko sta me starša prvič peljala na koncert, sam do brata Avsenik. In takrat sem doživel ta šok in odločil, da bom igral harmoniko. Tako da že zelo dolgo, no, lahko rečem, to že zdaj skoraj 40 let od tega.
1: Andrej, bili ste tudi član zasedbe Okrogli muzikanti. Kako bi opisali to obdobje?
2: Ja, to je bilo obdobje mladosti, ne, in sredite, mladosti je mladost. Mi smo bili mladi in razposajeni in seveda, to so lepi spomini. Je bilo res, da je bilo tudi naporno, ker je bilo veliko igran. Igrali smo v Sloveniji, tudi v Avstriji, tujini, Avstrija, Nemčija, Italija, nekaj malega Švica. Tako da vožnje je bilo zelo velik, napori so, ampak bili so to tisti trenutki, ko si mlad in ko vidiš samo dobre stvari, ne, ki se ne vprašaš za določene stvari, če imajo smisel ali ne, greš z glavo skozi zid in tu ni problema. Ne. Ko si mlad, to vse gre, koliko po zdravje, malo počasi začne pešati, potem pa je treba razmisliti tudi v drugi smeri.
1: Trenutno Andrej Toplišek sodeluje, igra in nastopa z ansamblom Andrej Toplišek in Septet. Trenutno poteka turneja. Slišali in videli jih bomo lahko tudi čisto blizu nas.
2: 28. maja v Dravogradu v športni dvorani Špic, zdaj zaključujemo to našo mini turnejo. Na tej turneji predstavljamo novo ploščo, ki nosi naslov Slovenska harmonika. Ta plošča je posvečena vsem slovenskim harmonikarjem in nasplošno vsem glasbenikom, ki so igrali slovensko glasbo, ki jo še igrajo in ki jo še bodo igrali. Neka taka retrospektiva v kompozicijah na vse te inspiracije, ki sem jih dobil od teh naših slovenskih glasbenikov. Tako da, zelo zanimivo, nekaj novega in zelo obširnega.
1: Bi kakšno skladbo mogoče posebej izpostavili iz te plošče?
2: Zelo težko, ker so vse zelo zanimive. In komplet plošča je nas, se pravi, posneta in sproducirana v takem loku, da poteka stvar, se pravi, da se zgodba pelje od začetka do konca. Ne?
1: Andrej Toplišek pravi, da glasbe brez ustvarjanja skoraj ne zna ločiti od svojega življenja. Prav komponiranje novih melodij pa mu predstavlja poseben pobeg v svet domišljije in ustvarjalnosti. In prav to je verjetno tudi bistvo dobre glasbe, da ljudi povezuje, jim nekaj pomeni in v njih pusti dobre občutke. Poslušali ste oddajo Dobra muzika. Za pozornost se zahvaljujem, Jana Titan.

0: Nič časa petkove pumpe ne bomo vrgali v nič, zato ja, bomo pognali.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je

0: smo skupaj, ja seveda, začnemo s trombo vse slovenske radijske veselice, ker tromba piska tudi že na Facebook profilu Petkove pumpe. Jaz upam, da nam tja zapiskate tudi vi svojim všečkom in nam tako date vedeti, da nocoj pumpate z nami na drugi strani radijskih valov. Sicer pa seveda dobrodošli tudi s klici na 031-666-444. Gremo v zelo sončen vikend, v katerem bo res že zadišalo po poletju. Mi pa tja gor pošiljamo samo še sporočilo. Kar se sonca tiče, ga res ni nikoli preveč. Jaz upam, da imate že fantastične načrte za soboto in nedeljo. Sicer pa tako kot vedno vas v vikend pelje petkova pumpa. In ja, dokler bomo živi, ja, zdaj že pravzaprav 20 let. Med 20 in polnočjo petkova
1: pumpa. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Ribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In ko bo sonce padlo, Zagoro se bo že veselo pumpalo. Še enkrat živjo pumpari in pumparke. Nocoj pravzaprav dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov, preko frekvenc Veseljaka, Aktuala, Radija Ptuj in Radija Velenje. In nocoj petkova pumpa tudi v živo. Pumpamo na festivalu Cvička na glavnem trgu Novega mesta. Od tam se nam kmalo oglasi DJ

Pumpar, DJ Boštjan, na festivalu Cvička, torej nocoj pumpamo, tja ste torej dobrodošli, dobrodošli pa tudi, da se nam oglasite v radijsko petkovo pumpo. Ok, za začetek je bilo govorjenja dovolj, zdaj pa tule, himna petkove pumpe! Hey.

0: več pa ni.
1: O ja, je že tole štart nocojšnje petkove pumpe. Pravi Andraš, Nina, mi za šankom čakamo nocojšnjo pumpo že od 18. Ja, pol očitno ni zdaj padla prva runda, se prav, se prav. Sicer pa javite se nam vsi tisti, ki imate nocoj kakšen piknik s petkovo pumpo. Pazi zdaj. Dobar večer, ja, kakšen dobar večer, živjo dobra družba, zdržimo do polnoči.
2: Največja vseslovenska radijska veselja.

0: Atomike, v petkovi pumpi skladbo Dokler bom živ. Zdaj pa tromba za vse tiste pumpare in pumparke, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Grmadi. Jo, res, fantastično vzdušje na Grmadi, na Mali gori. Hvala vsem tistim, ki ste prišli. Napoved vremenska res ni bila obetavna, ampak smo jo potem zvozili pravzaprav s čisto malega dežnimi kapljami in celo sončnimi žarki. Tako da res, fantastično vzdušje na prvem letošnjem pohodu. Laško, gremo v hribe. Bravo, pohodniki, pohodnice. Opa, prva polka prihaja.
1: Danes z vami pumpa Nina Cesnik.

0: Tam ne bi biti trmasti pumpari in pumparke, tale petkov ne še čisto, ja, večer. Ampak se nam oglaste na Facebook profil Petkova pumpa, jaz že gledam, kdo ste bili hitri. Bravo, srečo, Monika, Miran nam pozdrave pošilja iz Tajske, Marija se nam oglaša, Damjana, pa Mateuš, pa Maksi, Sebastian iz Budimpešte, bravo tisti, ki ste hitri. Sicer pa tudi na nič 316-66-444, dobrodošli z glasbenimi željami, pozdravi, komentarji, skratka povejte, kar pa želite.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Ja ne predstavljam si petkove pumpe brez skupine Scatter. Tale raketa je bila za družbo, ki z nami pumpa nekje na pikniku na Gorenjskem. Nocoj, pumpari, pumparke, pumpamo v živo tudi na Dolenjskem. Nocoj je petkova pumpa v živo na festivalu Cviček.

0: In brende v čast nocojšnje terenske petkove pumpe na festivalu Cviček. Bomo pa veliko na Dolenjskem pumpali, ne pozabiti, Roštilj, ste že potegnili iz garaže in tako naprej. Prihodnji teden petkova pumpa na Roštiljadi 2026, to bo tudi dan, ko selimo studio petkove pumpe.
1: Dan

0: Okay, dragi naši pumpari in pumparke, jaz upam, da že kje skrbno hranite vstopnico za Roštiljado 2026 pri hotelu Dolenc. Točno čez teden dni se bo zgodila, to je tudi dan, edini dan v letu, ko selimo studio petkove pumpe in celotno oddajo prenašamo pravzaprav izpred hotela Dolenc. Živjo, živjo.
1: Dobar dan, zdaj poslušamo vašo petko. Jaz bi predlagal pesem, pa če jo tudi prosim date, Vesolj stil Čeh. Hvala in nasvidenje. Zdržali bomo do konca.
0: Bravo. A, ste slišali tega tamavga pumparja? Bravo, bravo.

bratranec Joco, trenutno nekje na poti z njim pa tudi Edo in Grega. Kaj fantje so jo mahnili na Primorsko, zdaj pa proti domu. Naslednja viža je za vas, jaz pa upam, da ne direkt naravnost proti domu, še s kakšnim ovinkom.

0: pumpa je tole živo pumpar in pumpar, ki je ajoco zanimiv glasbeni izbor, sicer pa pozdrav tebi, kot tudi Edotu in Gregu, srečno do cilja. Pam, pam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpar in pumparke, rečemo, da smo se, se veste, nikoli tekom oddaje ne gledam na uri na kazalca, samo na začetku in koncu, pa jaz upam, da bo čas do polnoči počasi, predvsem pa verjamem, da zelo fajn tekel. Oglasite se nam na nič 3166644, ne se ustraša, telefonska talnica se vam oglasi, pustite sporočilo, bodte kratki, bodte energični, povejte po pravic, kega nocoj biksate s petkovo pumpo. Sicer pa dobrodošli tudi na Facebook, kjer smo še najbolj veseli, kakšne vaše pumparske fotke. In glede na to, da gremo v najbolj vroč vikend letošnjega leta, že prav poletni vikend, ja, seveda, Karmen Stavec, lep dale poletni dan.
1: Dale z vami pumpa Nina Testik Pavlič.
0: In pozdrav v Koper, Saška, Uroš in Mateja. Muzika.

0: Damen stavec, lep poletni dan, a smo že omenili, vse smo, a ne, da nocoj pumpamo tudi na terenu, pumpamo na festivalu Cvičak. In od tam se nam zdaj uživo oglaša naš kolega pumpar DJ Boštjan. Boško, živjo!
1: Živjo, Nina, evo, Dolenjske, moj prijatelj.
0: Ja, prihaja tale skladba, moj prijatelj Cvičak, a si ga že ruknil kaj?
1: Popravljam se, ampak mi ti zmotila, kaj ste poklicala.
0: Ajoj, tale Nina.
1: Vdič vaš nekaj šestičev, da veš, daj poklicat, ne?
0: Ej, Boško, drugač pa vreme pa bo, a ne?
1: Vreme je super, temperatura prava, atmosfera tudi, sličkarija tudi, Dolenjska danes na nogah, na polno. Kaj čem ti reči?
0: Okay,
1: da... Šroti je lahko, kaj si v Ljubljano studio.
0: Ja, sej, zdaj si mogel v to smer, ne? Skratka, Boštjan, da se ne bo kdo lovil pa iskal. Si na glavnem trgu Novega mesta, to drži?
1: Točno to, glavni trg, vsi poznajo, vejo, kje to je, parkirišča so, sliš vse, tako da mnogo da rekel, kje smo, ampak ker je dosti na glas, tako da ni problema snajdeti. In to je to.
0: Okay.
1: Se zabava, jaz zdaj sem... Ja,
0: zdaj vsi tisti, ki bo šli v tvojo družbo, dejte delati selfije, dejte pošiljati fotke, prelepati jih v komentar na zadnjo objavo Facebook profila Petkove pumpe. Boštjan, ja. Seveda boš rabil tudi pauzo, a ne, da boš šel na kakšen kozarček. A ne. Kdo bo pa med tem, ko boš ti na pauzi?
1: Prihajajo pa gadi. Gadi pridejo, pa spet pumpa, pa gadi, pa je to. Pred večer zaključen, zdaj so pa nodri ogrevajo ensambl Simpatik. Tako da se malo tole pripravijo na nas, ki začnemo pa ob 9.
0: Ok, Boštjan, zdaj, ko te imam ravno na liniji, a ne, zelo veliko bo Dolenjska deležna terenske petkove pumpe, morava reči, ne, da se v bistvu pravzaprav nocoj že oba dva pripravljava na pumpo prihodni teden, ki bo še posebej posebna, zato, ker selimo tudi studio petkove pumpe.
1: Tako da bomo enkrat na leto spet skupaj, ja. Cel večer pa do jutra, ne? To je pa Roštiljada.
0: Tako, Roštiljada 2026, hotel Dolenc.
1: Tako je, tam prideš tudi ti, pa Boštjan, pa Dejan Gunjak, pa Anja Belini, pa povej naprej, pa Zečič, pa Tilj Lotrič.
0: Okay.
1: Pa,
0: ja, Boštjan, ne vem, neki zaznavam, da imaš suha usta, tako da pet hiter na enega, še prej pa morava midva nekaj narediti, ker mogoče bova mogla prihodnji teden malo bolj zvadati, ali pa tudi ne.
1: Misliš, da še znava?
0: Ja, no dejva, 3, 2, 1,
1: šopaj!
0: Popa, ti mene čakaš!

0: Čižičih razpalili po celih Čižičih odmeva pumpa. Bravo!
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Mali Barabin, tole Monika je tudi zate, pa za družbo, ki z nami pumpa v eni izmed dolenskih zidanj. A lep pozdrav tebi, Tomašo, pozdrav v Čižice, sicer pa se nam tam oglaša najbrž res iz tega balkona. Helena, pozdrav pišete od Krušičev.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Veseli za nocojšnje pumpanje, juhej!
1: Jo, Jurko Kotnik tukaj, piknik imamo, imamo se ful lepo. Pumpamo, pumpamo, živela pumpa!
0: Pumpa!
2: To je petkova pumpa!

do kolik pumparje, pumparke, na vse ali nič. A tadaja, hvala za video, eno trombo vam pošiljam. Ja, okolico Celja, kjer pravi še vse šopa pumpa na polno. Relaksov šofer Matej se nam oglaša. Matej pravi, naj bo ena za ekipo tenisačev v Lešah. A sem prav povedala, Matej? Se veselim veseljakovega izleta na morje z novim avtobusom. Ne odhaja še Belinda, remix verzija je tole. Vi, dragi pumpari pa pumparke, Facebook profil Petkove Pumpe.

0: Ok, glasba starejšega datuma, vse slovenski radijski veselici. Zdaj pa že lahko, a ne, rečem dober večer, glede na to, da zunaj se je že stemnilo, pa se vemo, a ne, noč ima svojo moč, tako da dajte si duška, pumparji, pumparke, noč bo trajala vse tja do, a dajmo hit preveriti, klik, klik, klik, klik, klik, 5:20, ko jutri vzide sonce in ko bomo deležni pravega poletnega vikenda. Poletje je prekratko. Jan Plestenjak.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: ja, vreme se bo zgodilo tekom tega vikenda, ko bo najbolj vroč vikend letošnjega leta in očitno se bo s tem vikendom tudi zares začelo poletje. Naj ne bo prekratko, vam privoščim, držim pesti, da spišete kakšno lepo poletno zgodbo z vinčkom ali brez na Madžarsko. Pošiljam pozdrave in trombo. Blagovčani se oglašajo od tam. Lep pozdrav tebi, Laurič, še posebej pa vse najboljše, Dušan.
1: Bil sem ga ženkica.
2: Saj se ti kar pozna.
1: Oh, se ni tako hudo.
2: Kar precej ga je bilo.
1: Gol slučaj, le

0: Ok, Vinček nocoj govori tudi na terenske petkovi pumpi. Pumpamo z DJ Boštjanom na glavnem trgu v Novem mestu na festivalu Cviček. Vinček lahko govori tudi, če imate osebni praznik. Še enkrat pozdrav na Mačarsko, vse najboljše. Dušan Vajdeja, najlažji je pa za rojsten dan jo popihati od doma. Zdaj pa za kralja iz Temenice, Rok Goršetov in Goršetova domačija, Šopaj!
1: Šopaj, popaj!
2: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

0: 90. V petkovi pumpi na željo zvestega pumparja pravi, da danes že od 14. ure čaka na vse slovensko radijsko veselico tromba za Roka Goršeta. In tromba za vse tiste, ki ste se odločili, da jo boste letos mahnili z nami v hribe. Naj vas spomnim na drugi pohod Laško. Gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Če bo tudi 6. junija z vami na nanosu, takrat zagotovo ne bom doma, tako kot Saška, tudi ne. In glejte, da tudi vi ne. Na drugem pohodu Laško gremo v hribe.

0: Perca, tale Nina, kje ste pa vi v tem hipu? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444. A kar se rolet tiče, nam je pravzaprav čisto vseeno. Živjo?
1: Bravo, mi tudi znate. Mi bi pa radi poslišali eno muka, kjera bi že, Matic. Lepi Daška, Joška, dočko rošče.
0: Ok, prihajajo Joške.

sa omladinke sem kod Titova štafeta, napred preda me včasih tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete.

0: Ja, in migajo ritke že 20 let na ritme petkove pumpe. Bravo, pumpari in pumparke. Sem vam obljubila, ja, prihodnji teden na Roštiljado, pri hotelu Dolenc, prinesemo nove majice ob 20-ki petkove pumpe. Ok, dajmo preveriti še, kje migajo ritke, pozitivna energija in dobra volja. To je bistvo petkovih večerov.
1: Piknik vamo, tu podgrajska skupnost, glasbena želja, odkud pa sir? Jahu!

0: fantastično vzdušje, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke. Ampak zdaj, zdaj bomo pa mal presekali. Juhej!
1: Na ples, si na ples.
0: Mihaličeva polka prihaja na naša ušesa. Komu, kam jo pošiljamo, pa čez nekaj sekund.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
0: Hej, hej, živo pumpari in pumparke, Nina sem z vami, tako bo šel vse tja do polnoči. Oglaste se nam, kaj dejte povedati, kega nocoj biksate, pumpate z nami in zaupajte nam tudi glasbeno željo, samo slovensko, samo poskočno do polnoči, sicer pa dobrodošli torej na 031-666-444 ali pa na Facebook profil Petkove Pumpe.
4: Šopaj, popaj!
0: Šopamo zdaj na Zvončijovo glasbeno željo, pozdrav v rimske toplice. Sem vsakeč vesela, ko se oglasi kakšen tovornikov. Pravi, da naj bo naslednja polka za kolektiv Interklas, zato ker so fajn sodelavci.
5: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: pa kdaj je pa treba biti v petek zvečer malo nora. Tole prihaja zelo kmalo za tri mušketirje, Simona, Andraža in Matevža. Še prej pred Zakapane pa so tule SOS Kvinte.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Radi gasilcev in gasilk, hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek na pomoč. V času COVID-a smo res sočustvovali z gasilci in gasilkami, ker ni bilo gasilskih veselic. Zato zdaj z veseljem povem, da bo jutri prva v zgornji Savinjski dolini. PGD Radmir je naj vam vrata. Zdaj pa pazi zdaj. Se mi zdi, da imamo tam zadi enega Janeza, ki ima še čist premal na glas radio. Tako da, dragi Janez, ojačaj!
1: Ej, ajmo Slovenci! Bing!

pite, pite, pite, sam ne uode. Zdaj pa, dragi naši pumparji, prihaja v glasba 9. Danes ste kar za tisto glasbo dobrih starih časov. Pozdrav v Gornji grad, naslednja je za Mašo.

0: izven slovenskih meja. Ja, ni vas malo takšnih, ki ponesete vse slovensko radijsko veselico, tam, kjer pač ste. Hvala vam, hvala za to, ker širite slovensko glasbo. Zdaj pa, dragi naši pumpari in pumparke, prvič, premierno v petkovi pumpi, nova skladba skupine Kingstoni. To noč ne spimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavli.
0: In pazi zdaj, kaj to

Pumpi Pumpi, Kingstoni, skladbo, besed, ki se jih je treba držati vsak petek zvečer. Bravo za besede, to noč ne spimo.

0: Večera, izberte tudi glasbeno željo slovensko, poskočno na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo v komentar, jo zapišete ali pa pokličete na 031 666 444.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Hej, fajn ste pumparji, res zelo fajn, fajn ga biksate, fajn se nam oglašate. Ne pozabiti, prihodni teden selimo studio Petkove pumpe, v živo bomo dali izpred hotela Dolenc, kjer bo potekala Roštiljada 2026, kamor odnesemo tudi nove čist prišne majice Petkova pumpa 20 let.
2: Lep pozdrav, aj. Bi lahko prosim slišal od Buljaka, nikoli še nismo spili, da ne bi šli.
0: Ja, takoj še nismo šli, da ne, ok, se malo.

0: Edina stvar, kar jo jaz lahko v tem trenutku zdaj obljubam, je, da smo skupaj še polovico nocojšnjega časa. Pazi zdaj.
1: Jaz sem iz Kater, čuj ti, pa leve če radio.
0: Boris je bil tole.

0: Hai, Boris, bomba! Če želite postati ambasadori letošnjih pohodov Laško, gremo v hribe, potem ne smete manjkati.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prvi letošnji pohod je za nami, sicer pa kar se tiče štemplov in ambasadorstva Laško gremo v hribe, manjka vam lahko samo eden iz dogodkov Laško gremo v hribe, zato naslednje ste z nami.

0: zadnjo objavo v komentar ali 03166644. Zdaj po prvih taktih vam bo jasno, kako pičimo naprej. Pazi zdaj. Vemo, ne, da je tu Marjanca.
1: Ja, dobro dan, jaz bi pa prosila za Brandija in sicer Marjanca.
0: Je že tukaj.

le pompe e tutti za Yania Gasparia in Tadea. Ok, zdaj pa dragi pumpari in pumparke, vaša želja našo kas, ja, no ja. Ja, čist prvič, čist zares, zato ker si vi to množično želite. Fehtari in Miško!

0: Na grad Vurberg pošiljamo pozdrave, jaz upam, da ste ujeli že malce prej slišano. Skok čez plot.
1: To je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumperke, Nina sem nocoj z vami, DJ Boštjan Šopa. Pumpa na glavnem trgu Novega mesta in sicer pumpamo na festivalu Cviček. Tudi prihodnji konec tedna bomo na Dolenjskem v petek. Selimo studio petkove pumpe pred hotel Dolenc. Tam bo namreč potekala Roštiljada 2026. Vstopnice pa, a jo še nimate, bežte hit ponjo. Top event, event team ali Petrol. Tromba za vse tiste, ki že imate vstopnico za Roštiljado pri hotelu Dolenca, prihodni petek.
3: Dobar dan, Anže, tukaj, sem igrač. Rad bi dal za Natašo, ki jutri preznuje svojega Abrahama muziko Reševalec od Skaterjev.

0: so se zdaj najbolj pumpalo in šopalo na skladbo skupine Skater in Reševalec. Zdaj pa jo mahnemo v Celje. In ples Slovenka.
1: Opa, batu, pa ples Slovenka!

0: Borke, se vemo, a ne, za petkovo pumpo nisi nikoli prestar, Uroš in Tjaša.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Povem, kaj bo prihodnji teden letelo po zraku Roštiljade 2026. Letele bodo nove majice petkove pumpe ob 20. obletnici oddaje. Točno čez teden dni bo celotna oddaja petkove pumpe potekala v živo z Roštiljade pr hotelu Dolenc. Ja, jaz upam, da že čuvate, kje je na dobrem mestu vstopnico. Vse vemo, a ne, število vstopnic je omejeno, sicer pa prihodnji teden pr hotelu Dolenc na Roštiljadi. Z nami Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak, Anja Belini, Dražen Zdečič in tudi posebni gost na Roštiljadi 2026. In to je...

0: si skrito v raju. Prihodni teden posebni gost na Roštiljadi 2026, Luka Bassi. Vstopnice Top Event, Event Team ali Petrol. Zdaj pa paket, paket, polk, pazi, zdaj.
1: Mi, mizarji, res smo cari, svet se okrog nas.
0: Ja, ja, ste res cari, če jo boste, če ga boste zdaj, zdaj zavrteli v paketu od teh polk tudi tale.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: In nocoj, želja številnih pumparjev.

Ok, Čuki, tištorski pozdrav. Petkova pumpa, pa pumparski pozdrav. No, ampak da ne bi kdo slučajno mislil, da smo že nehali za nocoj. Ni šans do polnoči.

Ja. In jaz še tole majska petkova pumpa. Tudi prihodnja bo prihodnji teden še zadnja majska petkova pumpa, ki jo bomo v živo prenašali z Roštiljade 2026 v hotelu.

0: z Nino Cestnik Pavlič.
1: Dober večer, pumpari in pumparke. Jaz upam, da se z nami že od 20. ure in da boste zdržali tudi do zaključka, do polnoči, samo slovensko, samo poskočno. Miran Rudan je tole 100 tisoč let Alenka, še ena se nam je oglasila na Facebook profil Petkove pumpe, kamor nam lahko pišete tudi vi.

www.pumpalkajmislite.com. Sicer pa 20 let je že v pogonu vseslovenska radijska veselica. Hvala pumparji, pumparke, zato, ker nas tako množično poslušate vsak petek na štirih najboljših radijskih postajah. Zdaj pa...

0: Aj, malo kdo jo še ima. Tisti, ki jo pa ima, pa verjetno ni več fant, ampak kar orang dec možakar. Zrakovci so tule.
1: Bravo, trenutno praznujem dekliščino in rada bi pesem Bad Boy od Ansambla Vzroka. Hvala.
0: Opa, tromba za dekliščino.

0: glasbene želje na Facebook profilu Petkova pumpa pod našo zadnjo objavo se nam oglasite ali pa na
1: 031-666-444.
2: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živjo Pumpar in Nina, sem nocoj z vami. Ja, dekleta pa taka je tale.
3: Jaz bi pa rad eno glasno željo, obskoradota in brendija, dekleta pa taka. Hvala lepa.
0: Prav vsa so, noč niso enaka. Šopaj!
4: Šopaj, papaj!

0: Ulfat, če boste želeli letos postati ambasador pohodov Laško gremo v hribe. Pet štemplov z dogodkov Laško gremo v hribe boste rabili in če vas v soboto ni bilo z nami na Grmadi, pol naslednjič morate biti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
1: Til Čeh in Petelini.
2: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
1: Ter Firmci.

0: pozdravat na nanosu budu s nami na drugem pohodu Laško gremo u hribe 6. junija. Bam, bam, bam.
1: Dragi Ale, vse najboljše za svojih rosnih 56 let. Ti želi ekipa podgrajske skupnosti in nečakinja Julija. Želimo si pesem, a moj mor naj misli na te.
0: Lepa, lepa.

0: Klovcem. Tale tromba je bila za lovsko družino Škofljica, ti mi se nam oglaša v njihovem imenu in zanje balerina.
1: To je petkova pumpa!

Tá legal, dona Angélia, bailarina Mambo Kings e Blas. Facebook profila Petkove Pumpe pod našu zadnju objavu. U komentariju su je zapisali oziroma jo je tim. Marcina je tule tudi glasbena želja s Facebooka. Maja pravi, naj bo za Leona in Borisa. Najve.

Se mi zdi, da se uri na kazalca, ko enkrat nastopi petek 20 nič ni čist prehiter, poženeta, zaženeta proti polnoči. A zdaj pa, draga družba, a bi vam bila tale všeč?

0: si è za, če nimaš kam pride k meni. Za Aliso in Leo je tudi tale skladba, praznujeta nekje v baru Bar Lara ali kaj v Zrečah, pa potem v Šentjurju so želni tudi te glasbene želje in pa tudi v Logatcu, Šoštan si želi tudi ansambel Toneta Rusa, pa zdi kar še kdo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ok, pumpari, pumparke, smo pripravljeni. Če nimaš kam priti,

0: pum parkem.
1: Mi za dva, tam luč gorila bum.
0: Še Suzi je presrečna. Zdaj torej tule za Gorinsko
2: družbo. Z vami pumpa Nina Testi.

Ja, sam res, sam res. Ni bilo še slaka v nocojšnji petkovi pumpi. To je pa greh. Oziroma bomo zdaj to zrihtali. No, a znamo pumpari?

0: Pozdravlja vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje z Praprotna
2: in Petkova

Renske petkove pumpe, DJ Boštjan pumpa na festivalu Cviček na glavnem trgu Novega mesta. Carmen, Sara, Nika, Urška in moja soimenjakinja Nina. Bi kulovce, cool bi

0: bom, parke, če imate že v žepu vstopnico za Roštiljado 2026, točno čez en teden se bo odvijala prvi hotelu Dolenc, vstopnice pa za enkrat še na voljo Top Event, Eventim in Petrol. A zdaj pa jaz bi bila kar rajš tiho pri zaključku te skladbe in pri začetku naslednje. Zato, ok, Nina, tih, ok, sem že tih.
1: Kjera sti budala, ej.
2: Dolgo sem čakal na tele, za te da bi krave vse, tebe bi ukrati.

Ja, zdaj je bilo najbolj glasno s petkovo pumpo, očitno v Velenju. A tromba za vse tiste, ki nas poslušate preko frekvenc radija Velenje. Ni popuščanja, ni popuščanja vse slovenski radijski veselici. Pazi, zdaj 3, 2, 1, šopaj!

Še ena glasbena želja s Facebook profila Petkove pumpe, skladba Ujemi me. Še ostajamo pri muziki tistih dobrih starih časov, bi rekel marsikdo. Čuj, deklica, Pepel in Kri.

0: Čuj Petra in ostala družba iz Domžal. Tromba za vas in solza.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: na celšno noč si zlahka lahko še podaljšate s petkovo pumpo. Petkovo pumpo na terenu na glavnem trgu Novega mesta. Tam vas čaka DJ Boštjan, petkova pumpa in seveda festival Cvička. Zdaj pa dve polki. Opa!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

niti ura. Žagrca je tule, skoraj da na repu nocojšnje petkove pumpe.

0: zadnja številka nocojšnje skladbe v petkovi pumpi. A predno greste sanjati ali kamorkoli že, vas spomnim še na en pomemben datum. Pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Ribe, projekt pivovarne Laško.
1: Upam, da imate zacaknen 6.6. takrat se vidimo na Nanosu, sicer pa se pumpari in pumparke še prej vidimo kje drugje. Recimo prihodni teden na Roštiljadi 2026. Hotel Dolenc, nepozabno, število vstopnic je omejeno in če še nimate, potem si jo ta vikend priskrbite. Top event, Petrol ali Eventim. Še enkrat, Anja Belini bo z nami, Tilen Lotrič, Nina Doneli, tam bo tudi Dražen Zečič, poseben gost Luka Basi, tam bo tudi Petkova pumpa. In tam bo tudi Dejan Vunja, ki zaključuje enocojšno oddajo. Sicer pa prihodnji teden selimo studio Petkove pumpe pred hotel Dolenc. Tja prinesemo tudi nove majice Petkova pumpa ob naši 20. obletnici. A damo še kakšno trombo? Pa dejmo, zato ker ste bili tako fajn, fajn vikend! Pumpa. Mua. Noč je

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.